Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

şəhər oyanır, səhər patrolu 2 günlük fasilədən sonra efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında əsasən olduğu kimi sizinlə mən olacam. Emin, bugün də bu enerji əyləncə yüksək, xoş əhval-ruhiyyə sizi gözləyir. Efir boyu günün yenə də çox maraqlı bir mövzusu var, ən maraqlı hekayə zəng sizə yenə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın, kofeniz yoxdursa, hər zaman deyirəm, dərindən bir nəfəs alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 10-u tarixidir, avqustun 3-də 1-ni də artıq geridə qoyduq, həftənin isə ilk iş günüdür, Bakıda saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu isə nə az, nə çox düz 29 dərəcədir. Səhər saat 8 və havanın temperaturu 29 dərəcə, təsəvvürünüzə gətirin də. Bugün də çox isti hava sizi gözləyir, amma buludlu günəşli bir hava hökm sürəcək Bakı ərazisində. Odur ki, siz səhər patrolundasınız, biz başladıq. Sabahınız xeyir olsun. Azad Şabanov, əsas ürəkdir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Bulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Tuğ Bayurt, yolun sonu bizsə yola elə təzə başlamışıq və yolun əvvəlindəyik. Bugün də qarşımıza gəlib, nə dünənin səhvlərini daşımağa ehtiyac var, nə də sabahın dərdini bugünə gətirməyə. Bu səhər sadəcə yaxşı şeylər düşünürük, yaxşı musiqilər dinləyirik və günə özümüzdən başlayırıq. Səhərdir, şəhər yavaş-yavaş oyanır, küçələr dolur, həyat sürətlənir. Bizsə bu hərəkətin içində biraz musiqi, biraz söhbət, biraz informasiya, biraz da təbəssüm gətirməyə gəlmişik. Real FM-də siz bir daha hər kəsə salam, səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik və ən pozitiv saatı başladı. Bugün maşında, evdə, iş yerində bizi dinləyən hər bir valideynin enerjisini pik nöqtəyə çatdıracaq möhtəşəm bir mövzu ilə gəlmişəm. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Sual budur, günün mövzusu budur. Biz bugün nə müasir oxuyacağıq, nə də sizi sıxıcı qaydalarla yoracağıq. Bugün dinamik, əyləncəli və tam fərqli bir pəncərədən uşaqlarımızın dünyasına daxil olmağa gəlin çalışaq. Formula çox sadədir. Biraz səbr, bol sevgi, biraz da musiqinin ritmi. Hazırsızsa, enerjimizi birləşdirə və övladlarımız üçün bugünün ən yaxşı valideyninə çevrilək. Drive başlayır. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə inəmək, nə etmək lazımdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Elə indi götürün telefonları, yazın və yaxud da zəng edin. Efirə qoşulun və öz fikirlərinizi səsləndirin. Ən maraqlı, ən kreativ, ən yaxşı cavabın sahibi yenə də verilişin sonunda Real FM-dən hədiyəsini qazanacaq. Odur ki, söz sizdədir. Hələliksə, Real FM-də Səhər Patrul Səhər Radio Şosunda növbəti musiqi. Tünzalə, Zalım.

0: gecədən səhərə.
1: Gecə sakit görünə bilər, amma bu saatlarda da həyat öz axarında davam edir. Gecədən səhərə nələr baş verib indi birlikdə öyrənək. Gecədən səhərə başlayır. Cəlilabad rayonu Uzuntəpə kəndində yerləşən elektrik transformatorunda partlayış olub, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri cəlb edilib. Alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınıb. Hadisə nəticəsində ətraf ərazilər işıqsız qalıb, xəsarət alan olmayıb. Bakı neft terminalı ərazisində yanğın baş verib, alov geniş əraziyə yayılmasına imkan verilmədən qısa müddətdə söndürülüb. Donetskdə isə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 7 nəfər yaralanıb. ABŞ hərbçilərinin İranın dəniz blokadasının iyulun 14-də bərpa edilməsindən sonra istiqamətini dəyişdirdiyi ticarət gəmlərinin sayı 55-ə çatıb. Finlandiya və İsveç 38 ildən sonra ilk dəfə sərnişin dəmir yol əlaqəsini bərpa edəcək. Böyük Britaniya hakimiyyəti ölkənin hərbi dəniz qüvvələrinə məxsus pilotsuz su üstü aparatlarda quraşdırılmış kameraların texniki məlumatları Çindəki IP ünvana ötürdüyünü aşkarlayıb. Fransanın Avropa hissəsindəki 96 departamentdən 67-sində quraqlıq səbəbindən böhran vəziyyəti yaranıb. Kanadanın qərbində baş verən geniş miqyaslı meşə yanğınları səbəbindən ən təhlükəli ərazilərdən 22 min nəfər təxliyə edilib. Rus

Stan, Set Me Free. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha bir maraqlı məlumatı, vacib bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, belə bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Dadaş Bünyətzadə, Arif Mehdiyev, Mir Mövsüm, Nəvvab, Elşən Müslümov küçələrinin bir hissəsində saat 9-dan 12-ədək isə Nərimanov rayonu Yusif Vəzir Çəmən Zəminli və Faiq Yusifov küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət tətbiq olunacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Ona görə də bu ərazilərdə yaşayan vətəndaşlar öz işinizi əvvəlcədən bilin və ehtiyatınızı götürün. Qaydaq mövzuya. Ay qardaş, ay bacı, hər kəs mükəmməl uşaq böyütmək istəyir. Bəs biz özümüz mükəmməl valideynik mi? Bəs mükəmməl valideyn varmı ümumiyyətlə? Bugün səhər patrolu əbədi bir suala cavab axtarır. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Övladımızın gələcəyini onun yerinə planlamaq, yoxsa sadəcə onun yanında olmaq, dayanmaq. Valideynlərə görə bu amil biraz dəyişir. Elə valideynlər var ki, fikirləşirlər ki, yox, mən onun üçün ən yaxşısını bilirəm, ona görə də mənim dediyimlə getməlidir. Valideyn də var ki, deyir, uşaq nə qərar verir versin, mən onun yanındayam, arxasındayam, bax, uşağı da belə böyütmək lazımdır. Biz qaydalar toplusu axtarmırıq. Uşaqlarımızın qəlbinə gedən ən qısa yolu tapmağa çalışacağıq bugün. Radiolarınızın səsini artırın, çünki bugün yaxşı valideyn olmağın gizli kodlarını sizin sayənizdə açmağa çalışacağıq. Maraqlı bir məlumat var burada. Harvard Universitetinin araşdırmasına görə uşağın beyninin inkişafı üçün ən vacib amil bahalı oyuncaqlar deyil, valideynlə mütəmadi olaraq qurulan göz təması və qarşılıqlı dialoqdur. Çünki valideynlər var ki, uşağın kefini xoş tutmaq üçün, deyək ki, razı salmaq üçün elə bircə damcı ağlayan kimi, kefini pozan kimi, üzünü turşudan kimi qaçıb ən sevdiyi oyuncağı, nə bilim, ən sevdiyi nə isə alıb gətirib verirlər ki, bir dənə üzü gülsün. Amma həmin an onlar düşünmürlər ki, bu problemin müvəqqəti həllidir və o uşağı artıq bunlar bu yaşından fokuslayırlar hər şeyin asanına. Çünki bir neçə ildən sonra uşaq böyüyəndə, yenə çətinliyə düşəndə, yenə psixoloji sarsıntı və gərginlik keçirəndə elə bir valideyn olmayacaq ki, ona getsin oyuncaq bir kamaz maşın alsın, gətirsin, versin ki, alı üzün gülsün, nə də ki, onun o yaşı olmayacaq ki, otursun kamazla oynasın, başını qatsın. Ona görə də necə deyərlər, mənə balıq vermə, mənə balıq tutmağı öyrət. Siz necə düşünürsünüz? Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir. Yazın, görə yaxşı valideyn olmağın sirləri nədir və nədən ibarətdir?

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faiz siz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinləri özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w-deluxeresidence.az.
7: İnsan və qam.
8: Ölkədən çıxışa stop hansı halda qoyula bilər?
9: Miqrasiya məcəlləsinə əsasən ölkədən çıxışa məhdudiyyət tutulma, məhkum olunma, hərbi xidmətə çağırışdan yayınma və ya icra sənədlərinin üzürsüz icra edilməməsi hallarında məhkəmə qərarı ilə tətbiq edilə bilər.

0: patrolu.
1: Sükan arxasında olanların diqqətinə bu dəqiqələrdə yollarda aparılan təmir işləri, istiqaməti dəyişdirilən marşrut xətləri və tıxac olan yollarla bağlı ən son məlumatlardan xəbərdar olacaqsınız. Hansı istiqamətdə vəziyyət necədir yol patrolunda biləcəksiniz. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən xətlərin ayrılması layihəsi çərçivəsində 28 may və Nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti inşaat işləri bitənə qədər dayandırılacaq. Buna görə də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə 6 yeni ekspres avtobus marşrutu istifadəyə veriləcək və bir sıra mövcud marşrut xətlərindəki nəqliyyat vasitələrinin sayı artırılacaq. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan gecə saat 12-yədək davam edəcək. Yeni ekspres xətləri isə bunlardır: M1 metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları, M2 metronun İnşaatçılar, Nizami və 28 may stansiyaları, M3 metronun 20 yanvar Nizami və 28 may stansiyaları, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları, M6 isə metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında hərəkət edəcək. Əlavə olaraq 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199, 202 nömrəli marşrutlarda avtobusların sayı artırılacaq və intervalı aşağı salınacaq. Metronun bağlanması müddəti ərzində əlavə tələbat yaranacaq marşrutlarda avtobus sayının artırılması da nəzərdə tutulur. Səbail rayonunda təmir işləri aparılacaq. Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bununla əlaqədar bugün saat 22:00-dan işlər başa çatana dək Həsən Seyidbəyli küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Sürücülərə hərəkət istiqamətlərini əvvəlcədən müəyyənləşdirmələri, mümkün alternativ yollardan istifadə etmələri və ərazidə quraşdırılmış müvəqqəti yol nişanlarının tələblərinə riayət etmələri tövsiyə olunur. Paytaxtın Puşkin küçəsinin Xəqani küçəsi ilə kəsişməsindən Nizami küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində isə 11 marşrut üzrə avtobusların bəzi dayanacaqlarda saxlaması müvəqqəti dayandırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yalnız bugün 1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E və 125 nömrəli marşrutlar bu dayanacaqlarda saxlamayacaqlar.
0: Yol patrolu.
1: İndi isə gələk tıxac olan istiqamətlərə. Birinci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində və Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Hörmətli sürücülər, yolda rastlaşdığınız hər hansı problem, çətinlik, təmir və ya dəyişiklik ilə bağlı bizə yaza və yaxud da zəng edə bilərsiniz. Məlumatlarınızı bölüşün ki, digər sürücülər də yoldakı vəziyyətdən xəbərdar olsunlar. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Sükan arxasında isə diqqətli, ehtiyatlı və səbirli olaq, yolunuz açıq olsun.
0: Yol patrolu.

Betül Dəmir idi bu, Aslan Payəb. Davam edirik, sabahınız xeyr olsun. Bakıda artıq saat 08:37-ni göstərir. Bugün avqust ayının 10-u tarixdir və biz artıq avqustun 3-də 1-ini, necə deyərlər, geridə qoymuşuq. Səhər patrolunun bugünkü mövzusu belədir: yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır, nə etmək lazımdır? Pəsərək bəy yazıb ki, yaxşı valideyn olmaq üçün gərək yaxşı insan olasan, bu da gen məsələsidir. Gözəl musiqi üçün isə minnətdarım, biz təşəkkür edirik. Məncə bu fikirdə çox gözəl bir məqam var. Yaxşı valideyn olmaq təkcə övlad böyütməklə deyil, əvvəlcə yaxşı insan olmağı bacarmaqla başlayır. Bu belədir, amma gen məsələsidir demək biraz mübahisəli bir məqamdır. Çünki insanın xarakterində ailədən gələn xüsusiyyətlər qədər gördüyü münasibət, aldığı tərbiyə və verdiyi, necə deyərlər, etdiyi və verdiyi seçimlər də böyük rol oynuyor. Ona görə də gen məsələsidir deyib genin üzərinə atıb elə belə gəlib belə də gedəcək demək biraz düzgün yanaşma deyil məncə. Nigar xanım yazıb ki, salam, mənim 4 yaşlı qızım var, sözümə baxmayanda dözmürəm, qışqıram, sonra bütün gün vicdan əzabı çəkirəm ki, sonra da deyirəm mən pis anayam, bu hissdən necə qurtulum bilmirəm deyir. Nigar xanım, tək deyilsiz siz, əvvəlcə onu deyim, valideynlərin 90%-i bu hissi yaşayır. Mən bir mütəxəssis deyiləm, düzdür, amma unutmayın, qışqırmaq sizin pis ana olduğunuz yox, sadəcə o an enerjinizin bitdiyini göstərir. Özünüzə qarşı çox qəddar olmayın, belə düşünməyin heç vaxt. Növbəti dəfə qışqırmaq istəyəndə dərindən bir nəfəs alıb otağı dəyişməyi yoxlayın, sadəcə bu qədər bəsit. Ən azından qışqırmaqdan mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olacaq. Çünki çox valideynlər fikirləşir ki, qışqırmaq, gözünün odunu almaq, qorxutmaq, amma o problemi həmin an həll eləyə bilər. Uşağı sustura bilər və yaxud da deyək ki, fikrindən, dəcəlliyindən daşındıra bilər. Bəs sonra, ona görə də problemi həmin an üçün yox, ümumiyyətlə kökündən həll eləmək lazımdır. Bu da bizim daxilimizdədir. Və bugün bu suala cavab axtarırıq. Elə ki, yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-də. Əgər həftə sonu hələ plan qurmamısınızsa, stop qurmağa ehtiyac yoxdur. Xərcə düşməyə də ehtiyac yoxdur. Sadəcə zəng edirsiniz, efirə qoşulursunuz, səhər patrulunda mövzu ilə bağlı maraqlı, kreativ, özünüzə məxsus bir cavab verirsiniz və günün sonunda, verilişin sonunda ən maraqlı, ən kreativ cavab sizinki seçilsə, biz sizin üçün bu şəraiti yaradacaq. Plan da sizin yerinizə quracaq və 2 nəfərlik kofe hədiyyəsini siz bizdən qazanacaqsınız. Abbas Bağırov, gəl!

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin səhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. MRT müayinəsindən keçən 26 yaşlı futbolçunun səhətində hər hansı bir ciddi problem və ya zədə müəyyən olunmayıb. Qeyd edək ki, müdafiəçi Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Dinamo ilə keçirilən ilk maçında zədələnərək meydanı vaxtından əvvəl tərk etməli olmuşdu. Turan Tovuz Rahil Məmmədovu transfer edib. Azərbaycan millisinin üzvü ilə bir üstəgəl birlik müqavilə bağlanıb, son olaraq Araz Naxçıvanda oynamış müdafiəçi karyerası ərzində Neftçi, Səbail, Zirə, Qarabağ, Poyşanın, LKS, Loks və Radomiya klublarının da formasını geyinib. Millimizin üzvü Toral Bayramovun da formasını geyindiyi Bursa Spor Türkiyə 1-ci Ligasında yeni mövsümün ilk oyununa çıxıb. Bursa təmsilçisi səfərdə Bodrum Sporla qarşılaşıb, oyun bursalıların 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb, Toral maçın 46-cı dəqiqəsində meydana daxil olub. Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatıb, milli komanda turnirin son günündə 2 qızıl və 4 bürünc metal qazanıb. Beləliklə, yığmamız 2 qızıl və 5 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 metalla 33 ölkənin qatıldığı Avropa Kubokunu komanda hesabında 3-cü pillədə başa vurub. Və nəhayət, hər il ənənəvi olaraq baş tutan Emirates Kubokunun final oyunu keçirilib. Həlledici qarşılaşmada Arsenal və Borussia Dortmund üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma Borussiyanın 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sabahınız xeyir olsun, bir daha davam edirik. Səhər Patrulu, Səhər Radio Şovsundasız. Real FM dalğasında Bakıda artıq saat 08:55-i göstərir. Saat yavaş-yavaş 9-a yaxınlaşır. Ölkənin xəbər radiosunda birazdan xəbərləri eşidəcəksiniz. Amma hələlik dinləyicilərimizdən gələn mövzu ilə bağlı mesajlar var, onlardan oxumaq istəyirəm. Mövzumuz budur: yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır, nə etməliyik? Pərvanə xanım yazıb ki, sabahınız xeyir, mən qızımı tək böyütmüşəm, bu yol həmişə asan olmuyor. Bəzən həm ana, həm ata məsuliyyəti daşımaq, yorğunluğa baxmayaraq güclü görünmək lazım gəlib, amma bütün çətinliklərin içində bir şey heç vaxt unutmadım. Övladımın ən çox ehtiyacı olan şey bahalı hədiyyələr yox, sevgi, diqqət, anlayış və güvən idi. Mən ona tərbiyə verməklə bərabər bunları da verdim. Orta məktəbdə qızımın həmsə sinif rəhbəri olmuşam, valideyn olsam da bəzən övladıma qarşı etdiyim haqsızlığı hələ də özümə bağışlaya bilmirəm. Dəfələrlə olub ki, ümumi şagirdlərə deyilməli olan sözü lövhənin qarşısına çıxararaq tək ona deyib danlamışam ki, hamı səhvini anlasın. Məncə, yaxşı valideyn övladına mükəmməl həyat verməyə çalışan deyil, həyata hazırlaşmağı, yaxşı insan olmağı və çətinliklər qarşısında sınmamağı öyrədəndir. Pərvanə xanımın bu gözəl, möhtəşəm yanaşması ilə burada tamamlayıram söhbətimi. Sırada növbəti mahnı var. Natavan Həbibidən etirazım var.
5: Gözləyir ürəyim, nə dostdan tanışdan, yoxdur bir köməyim, etirazım var tarihinə, keçmişi qaytarım.

0: əvvəlcə yaxşı insan olmaq lazımdır, amma bunun üçün mükəmməl olmaq da şərt deyil. Əsas olan övladımıza sevgi, diqqət və düzgün istiqamət verə bilməkdir. Bu mövzuda sizin fikirləriniz də bizim üçün çox maraqlıdır. Ona görə də yazın və zəng edin, efirə qoşulun. İndi isə hələlik səhərin gündəminə nəzər salaq görək və bu saatlarda ölkədə və dünyada nələr baş verir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt xəbərlərindir və söz Ülviyyədədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə vakansiya seçimi başa çatır. Paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. Lukaku Fenerbahçıya keçməklə bağlı qərarını verdi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə faktiki yaşayış rayonuna uyğun həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunan məktəblər üçün vakansiya seçimi bugün saat 11:00-a dək davam eləyəcək. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Səbail rayonunda təmir işləri aparılacaq. Avtomobil yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, bundan əlaqədar bugün saat 22:00-dan işlər başa çatana dək Həsən Seyidbəyli küçəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bugün paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə, Arif Mehdiyev, Mir Möhsüm Nəvvab, Elşən Müslümov küçələrinin bir hissəsində, saat 9-dan 12-ədək isə Nərmanov rayonu Yusif Vəzir Çəmənzəminli və Faiq Yusifov küçələrinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Donetskdə pilotsuz uçuş aparatlarının hücumları nəticəsində 2 nəfər ölüb, daha 7 nəfər yaralanıb. Bu barədə regionun rəhbəri məlumat yayıb. Napoli'nin hücumçusu Romelu Lukaku Fenerbahçıya keçməyə razılıq verib. Türkiyə klubu indi Napoli ilə danışıqlar aparır. Klub 33 yaşlı Belçikalı futbolçu üçün artıq təxminən 6 milyon avro məbləğində ilk təklifini göndərib. Napoli isə Lukaku'nun transferindən 12 milyon avro əldə etməyi gözləyir. Lukaku ötən mövsüm Napoli'nin heyətində 5 oyunda meydana çıxaraq 1 gol vurub. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.
0: Səhər hələ təzəcə başlayır. Qarşıda bizi daha çox söhbət, maraqlı mövzu ətrafında fikir mübadiləsi və yaxşı əhval gözləyir. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu davam edir. Elnarə, Nağıl.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Qaraca idi bu. Aşqdan nə xəbər? Aşqdan nə xəbər var? Bilmirəm deyə də bilmərəm, amma onu bilirəm ki, hədiyələrdən xəbər var. Verilişin sonunda ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik həmin o hədiyəni qazanıb götürüb bizdən gedə bilər və bugün saat 10-dan 11-ə yenə də Viktorianamız start götürəcək və həftənin birinci günündə görək həftə sonu keçiriləcək super finala kim vəsiqə qazanacaq. Dostlar, sən demə, nikaha daxil olmaq üçün təqvimdəki xüsusi rəqəmləri sıxıb gözləyən tək biz deyilmişik, bəli. Ailə həyatına başlamaq üçün əlverişli günün qeyd edilməsi məqsədi ilə bütün Yaponiya ərazisində yeni evlənənlərin şərəfinə kollektiv tədbirlər və kütləvi nikah qeydiyyatları keçirilir. Məlumata görə, ajiotaj Yaponiyada şanslı rəqəm hesab edilən 3-8-in üst-üstə düşməsindən qaynaqlanır. Ölkədə qəbul edilmiş imperatorların hakimiyyəti dövrləri üzrə xronologiya sisteminə əsasən 8 avqust Reva dövrünün 8-ci ilində 8-ci ayın 8-ci günüdür. Ona görə də xüsusilə Tokyonun Ota rayonunda yerli administrasiya səhərdən 100-dən çox yeni evlənən cütlüyün qeydiyyatını aparıb və onları qeydiyyata alıb, onların sənədləri üzərində xoşbəxtlik arzulayırıq yazısı olan böyük ekran qarşısında qəbul edilib. Bilməm, xatırlayırsınız yoxsa yox, o vaxtı 90-ın sonlarında, 2000-in əvvəllərində də toya dəvət eləyəndə indiki kimi elektron dəvətnamələr filan yox idi və yaxud da xüsusi bəzəli dizaynlı dəvətnamələr yox idi. Xüsusi adı üstündə gəlin və bəy şəkli olan və üstündə də içərisində də daha doğrusu onun bir belə şeir kimi bir şey yazılırdı. Yetişdi toy axşamı, durun yandırın şamı, gəlinə bəzəyib, nəsə belə şeylər var idi. İndi görün haralardan hara gəlib çıxmışıq. İndi Yaponiyadan danışmışkən ilə qaydaq mövzumuza, biz elə bilirik ki, yaxşı valideyn uşağın hər çətinliyinə qaçan valideyndir, amma araşdırmalar göstərir ki, uşağın yıxılanda özünü durmasına icazə verən valideynlər gələcəkdə daha güclü şəxsiyyətlər yetişdirmiş olurlar. Məsələn, Yaponiyada valideynlər uşaqların metropolitenlə və yaxud da digər ictimai nəqliyyatla tək getməsinə lap uşaq yaşlarından mane olmurlar. 6-7 yaşdan gedir söhbət. Bəs siz necə? 7 yaşlı övladınızı məhlədə, blokun böyründə olan marketə tək göndərirsiniz, yoxsa yox? Gəlin müzakirə edək. 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdir. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Hansı metodlardan istifadə edirsiniz? Əziz valideynlər, bugün söz sizdədir. Yazın fikirlərinizi, bildirin ki, gələcəyin valideyn namizədləri də sizin təcrübələrinizdən faydalana bilsinlər. Bugün səhər patrul vasitəsilə, his, yuxu yozmaları ilə davam edirik.

Təqvimdə adi bir gün, tarixdə isə bəzən çox maraqlı hadisələrin izləri var. Bugün avqust ayının 10-u tarixdir və bugün tarixdə nələr baş verib? Gəlin onlara nəzər salaq. 10 avqust 1845-ci ildə Qazax şairi, yazıçısı Abay Kunanbayev dünyaya gəlib. O, müasir Qazax yazılı ədəbiyyatının banisi hesab olunur. 1949-cu ilin bugünü müğənni aktrisa xalq artisti Gəndab Quliyev anadan olub. O, Qəzəlxan, Bu Səs, Qədirin Səsidir filmlərində rol alıb. 1960-cı ilin bu tarixində Hollywoodda məşhurluq qazanmış ilk İspan aktyoru Antonio Banderas doğulub. Aktyor, faciəvi qadın Frida, hər zaman Shrek, Qabağı Alınmazlar 3 kimi filmlərdə oynayıb, qarşı salınmazlarda demək olar buna. 10 avqust 1961-ci ildə şair, tənqidçi ədəbiyyatşünas Cəfər Xəndan vəfat edib. O, Sabir, Beyaz Gecələr, Cəbhə Şeirlər əsərlərinin müəllifidir və nəhayət 1962-ci ilin bugün amerikalı yazıçı Susan Collins dünyaya gəlib. Collins ən çox satılan Yeraltı Səlnamələr və Aclıq Oyunları trilogiyasının müəllifi kimi tanınır. Beləliklə, bugünün tarixdə qalan maraqlı məqamlarına birlikdə nəzər saldıq. Bugün də səhər yuxudan durmuşsunuz, bu tarix sizin üçün adi bir rəqəmdir 10 avqust, amma tarixdə maraqlı bir gün kimi yadınızda qala bilər. Bunun üçün nə etməlisiniz? Telefonlarınızı götürürsünüz, zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə. Qısa bir suala cavab verirsiniz. Günün mövzusu ilə bağlı yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək, nə etmək lazımdır və bu cavab verilişin sonunda sizə Real FM-dən hədiyyə qazandıracaq və bu həftə sonunu biz sizin üçün artıq demək olar ki, indidən planlaşdırmışıq və möhtəşəm bir həftə sonu vəd edirik sizə. Odur ki, əriməyin, utanmayın, çəkinməyin və götürün telefonları, yazın, zəng edin, qoşulun efirə və cavab verin görə yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək, nə etmək lazımdır. Sual qısa, hədiyə isə çox böyük. Xəyam Nisanov, 24 saat.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
2: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Россия подругам.
1: Səyavuş Aslan həyatda da səhnədəki qədər şən insan idi. Dostlarının xatirələrində daim zarafatları ilə yaşayır. Onun enerjisi hər mühitdə rəng qatırdı. Pozitiv insan getdiyi yeri deyil, qaldığı izi dəyişir. Şəxsiyyət atomu

0: Radio Show.
1: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 09:30-u göstərir. Bugünün mövzusu çox maraqlıdır. Soruşuruq sizdən yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Belə bir deyim var da, deyirlər, uşaq dünyaya gələndə onunla bərabər bir valideyn də doğulur əslində. Lakin heç birimizə bu çətin yolda istifadə təlimatı verilmir. Yəni, bu hansısa bir texnika deyil ki, alırsan, qutusunu açırsan və onun içində təlimat da olur. İstifadə etmək, nə etmək lazımdır, necə açmaq lazımdır, necə bağlamaq lazımdır. Övlad uşaq belə bir şey deyib. Yaxşı valideyn olmaq sadəcə uşağı yedizdirmək, geyindirmək və ən yaxşı məktəbə qoymaqdır, yoxsa onun qorxularını, sevinclərini və səssiz fəryadlarını eşidə bilmək, onu dinləyə bilmək, onun daxilini başa düşə bilmək. Gəlin, bu gün səhvlərimizlə, doğrularımızla üzləşək və yaxşı valideyn olmağın formulunu birlikdə axtaraq. 077-717-1077 WhatsApp nömrəmiz, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, valideynləri ilə gündə ən azı 20 dəqiqə keyfiyyətli, yəni ekransız və diqqət yayınmadan vaxt keçirən uşaqların məktəb müvəffəqiyyəti digərlərindən 40% daha yüksək olur. Bugün mövzumuz budur, yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır və bizim bir daimi dinləyicimiz var, sadiq dinləyicimiz var. Aqil bəy də səhv etmirəmsə, 2 gün bundan öncə ata olub. Aqil bəy, sabahınız xeyir olsun.
2: Sabahınız xeyir olsun.
1: Aqil bəy, bu dəfə qoyun mən danışım, biraz sonra siz davam eləyərsiniz.
2: Əlbəttə ki.
1: Mən sizi təbrik edirəm. Övladınızın dünyaya gəlməsi münasib. Bu sizin ilk övladınızdır. İlk dəfə yəni valideyn oldu siz artıq 2 gün bundan öncə. Bu çox böyük məsuliyyətdir. Çox böyük bir sevincdir. Dünyada tayı bərabər olmayan bir hissdir. Və bu hissi yaşadığınız üçün gözünüz aydın. Bir daha sizi təbrik edirəm. Necə deyərlər, uşağınız, övladınız sağlam böyüsün. Atasına, anasına sadiq, necə deyərlər, layiqli bir övlad kimi, vətəninə, dövlətinə, millətinə layiq bir övlad kimi yetişsin. Və mən inanıram, əminəm ki, sizin kimi bir atanın, övladının başqa cür yetişmək, başqa cür böyümək, boya başa çatmaq ehtimalı da yoxdur. Ona görə də mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Səhər Patrolu və Real FM komandası adından övladınızın dünyaya gəlməsi münasibətidir. İndi davam edin, siz danışın görək, bu necə bir istəyir, valideyn olmaq, ata olmaq?
2: İlk öncə təbriklərə görə, valla, hər birinizə, bütün heyətimizə, bütün komandalarla təşəkkür edirəm. Allah yenə deyirəm, efirimizi daim eləsin, bizim sadiqliyimizi də daim eləsin, hər gün mən sizi qoşulurum, siz mövzularına yaradasın inşallah. Və ilk öncə Allah bütün övlad həsrətində olan hər bir kəs övlad qismət eləsin. Bir də ki, bu hissi hələ ki, deyirək, övladı qucağına alanda belə deyək, hələ ki, qucağıma almamışam indi xəstəxanada, yəni, müəyyən bir... Amma belə görüntülü görürəm də, indi müasir zamanədir, zənginəşir gelirik. Mən belə bir şey deyim, biz özümüz, yəni, yaşımız siz bilirsiniz, hə? Mənim valideynlərim o dövrün deyirlər, adamlarıdır. Mən siz də yəni ki, bilərsiniz, Allah bilirsiniz, özümə müdan sağlayırsınız. Mən amma valideynlərimə necə deyim, isyan kimi çıxmasın və özə deyim ki, mən çalışacağam o dövrün valideynləri kimi valideyn olmaq istəməyəcəm. Yəni, disiniz necədir? Məncə ən xeyri valideyn olmaq, xeyri bir, nə bilim, övlada təsirdir, elmdir, mədəniyyət verməkdən özə. Övlad ilk öncə mən bütün valideynlərə də səslənim, dinləmək lazımdır. Siz övladınızı dinləyin, qoyun
1: övladınızı
2: dinləyin.
1: Əlbəttə, sevgi axtarır, anlaşılmaq axtarır.
2: Bəli, yəni deyin ki, abala, ay oğul, ay qızım, nədir? Yəni, sən bir istəyivi də bizə deyil, görək bəlkə hə, sən düz deyilsən. Ondan sonra inanın ki, ailədə nə münaqişə olur, nə valideynlə övlad arasında incirlik olur, nə bir başqa bir problemlər olur. Çünki, yəni, bəzi valideynlər var ki, sən, o, sən müəllim olacaqsan, ata deyəndə küsdək şükürlük yox, oldu, bitti, müəllim olacaqsan.
1: Mən belə istəyirəmsə, belə də olmalı.
2: Mən belə istəyirəm, amma dinləmək lazımdır. Bu insan, biz necədir? Bu da həyata bir dəfə gəlir, bunun da arzuları var.
1: Mən sizə bir söz deyim, söz deyir vaxtına çəkir. 2 gün bundan öncə mən çox hörmət elədiyim bir insanla, yəni yaxın, əzim olan bir insanla görüşdüm həftə sonu və onunla da elə eyni belə bir söhbət elədik. Həmin mövzu açılında o mənə deyir ki, mən həkim olmaq istəyirdim. Valideynlərimin təkidi ilə mən o iqtisadi tərəfə yönəldim də, necə deyərlər, o getdim narkoz Toulouse oxudum, İqtisad Universitetini oxudum, bitirdim. Amma qaldım. Bu əlbəttə ürəyimdə qaldı, elə ömrümün axırına kimi deyil, mənim ürəyimdə qalacaq. Əlbəttə bu demək deyil ki, valideynlər bizim pisliyimizi istəyirlər və yaxud da pisliyimiz üçün eləyirlər, amma fikirləşirlər ki, biz valideynik, böyük və beləsi evladımız üçün daha yaxşı, daha uyğun, daha xeyirli ola bilər, amma hər halda indi o vaxtki dövr
2: mən,
1: deyil.
2: Bir dənə bir şey deməyim, çox üzr istəyirəm. Mən fikrimcə valideyn ayaqda tutan olmalı deyil. Valideyn yıxılmağa qoymayan olmalı.
1: Əlbəttə, və yaxud da yıxılanda əlindən tutub qaldıran, dəstək olan olmalı.
2: Bəli, yəni, amma sən sırf valideyn olaraq onu yıxılmağa qoymazsan, yəni axır əvvəlsiz valideyn, Allah yenə deyim, hər kəsə bütün valideynlərə can sağlığı versin, önlər Allah rəhmət eləsin. Bugün sabah siz həyatınızın köçəndə artıq sudan əlini bıraxan o elə pis yıxılacaq ki, o nə qalxamağa siz onu əruz alacaqsınız. Nə də o qalxanda bir əl tapa bilməyəcək ki, mən necə qalxam.
1: Elədir, Agil bəy.
2: Valideyn çalışmalıdır ki, yıxılmağa qoymasın. Yəni, ancaq əlindən tutum ki, sən yıxılmıyorsun.
1: Mən ümid edirəm ki, ideal valideyn, o sizin o şuurunuzda, düşüncənizdə, beyninizdə, ürəyinizdə olan ideal valideyn profilini siz öz övladınızın üzərində, necə deyirlər, gələcəyində, həyatında tətbiq edə biləcəksiniz. Və mən sizi bir daha təbrik edirəm. Övladınız sağlam böyüsün, necə deyirlər, əlinizdə, ovcunuzda qalsın. Bir daha təbrik edirik. Agil bəydi bu. Bu dəfə biz biraz fərqli elədik. Bizim daimi dinləyicimizi bu xoş günü, özəl əlamətlar günü münasibəti ilə təbrik etmək istədik. Siz də zəng edə bilərsiniz, efirə qoşula bilərsiniz. Mövzumuz dəyişməyib, yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 404-1594 telefon nömrəmizdə 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Sıla, hep olsun aşk.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Waited. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrol, səhər radio şousu davam edir. Təəssüflər olsun ki, nə qədər günü xoş xəbərlər, yadda qalan yaxşı xəbərlər verməyə çatdırmaq istəsək də, şər xəbərlər də, pis hadisələr də olmaqda baş verməkdə davam edir. Bizim işimiz də budur, xəbəri olduğu kimi operativ, dəqiq və vaxtında sizə təqdim etmək. Onlardan biri də bugün Füzuli rayonunda baş verib, yol nəqliyyat hadisəsindən gedir. Söhbət rayon ərazisində hərəkətdə olan Hyundai markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı iri gövdəli ağaca çırpılıb, qəza nəticəsində sürücü ilə yanaşı avtomobildə olan sərnişinlər də xəsarət alıblar, yaralılar xəstəxanaya çatdırılıblar. Araşdırma aparılır. Sabirabadda isə bədbəxt hadisə baş verib, 59 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vurub. Rayon sakini 1967-ci il təvəllüdlü Rafət Xancanov həyatyanı sahədə iş görərkən elektrik cərəyanı vurması nəticəsində həyatını itirib, o hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Təbii ki, belə xəbərləri çatdırmaqda məqsədimiz sizin əhvalınızı korlamaq, gününüzə mənfi enerji yükləmək deyil, sadəcə baş verənləri operativ şəkildə çatdırmaq bizim işimizdir, bir daha təkrar edirəm. Amma hər hadisədən bir nəticə çıxarmaq, səhvlərdən nəticə götürmək və daha diqqətli olmaq da bizim öz əlimizdədir. Əsas odur ki, eşitdiyimiz hər xəbəri özümüz və yaxınlarımız üçün bir xəbərdarlıq kimi qəbul edək və eyni səhvlərə, eyni diqqətsizliklərə yol verməyək və qayıdaq mövzumuza yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazım. Zımdır. Sualını bugün sizə ünvanlayırıq. 45-44 nömrəli dinləyicimiz çox maraqlı bir mesaj yazıb. Mövzu fəlsəfidir və açıqlaması da çox şaxəlidir, deyir dinləyicimiz. Bir mesajlıq da deyil. Necə deyərlər, tezislə desək, 1. Valideyn özü tərbiyəli olmalıdır. 2. Tərbiyəli və mədəni ailədən olmalıdır. Hər şey kökdən gəlir. 3. Uşağın tərbiyəsi doğumdan əvvəl başlamalıdır. Bunu məşhur pedaqoqlar da deyirlər, deyir. 4. Uşağın tərbiyəsi, mən belə istəyirəm, yox, düzgün qayda belədir, deyə olmalıdır. 5. Çətini isə uşağı bugünün tələbinə və ətraf mühitə uyğun böyütməkdir. 6-cı və sonuncu isə valideyn özü daimi tərbiyənməli, tərbiyələnməli və uşağına ötürməlidir. Bunu da belə bir söz var. Uşağı yox, özünüzü tərbiyələndirin. Uşaq sizə baxıb tərbiyələnəcək. Doğrudan da bəzən bizim xasiyyətimiz keçir, gendən keçir, atasını oxşuyub, mamasını oxşuyub desək belə, uşaq necə deyərlər, hər gün gün ərzində evin içində daha çox valideynlərini görür, atanı görür, ananı görür və valideynin istər-istəməz etdiyi bir hərəkət, dediyi bir söz, özünü aparmaq şəkli, necə deyərlər, uşağa, uşaq ondan nəticə çıxarır və gələcək həyatında da, necə deyərlər, yaşlarında da başlayır artıq öz valideynlərinin hərəkətini təkrar eləməyə. Ona görə də çox doğru bir məqama təmas elədiniz. İnsan gərək birinci öz-özünü tərbiyələndirsin ki, uşaq da baxanda ondan yaxşı nəticələr, örnəklər götürsün. Orxan bəy deyir ki, yaxşı valideyn olmaq üçün, necə deyərlər, yaxşı insan olmaq lazımdır. Uşaqlara yaxşı örnək olmalıdır valideyn. Əlbəttə, təbii ki, bu belədir. Fikirlər müxtəlifdir. Hər halda siz öz fikrinizi yazıb və yaxud da zəng edib bildirə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dir. Yazın, zəng edin efirə qoşulun və verilişin sonunda ən maraqlı cavabın, mesajın və yaxud da zəngin sahibi Real FM-dən 2 nəfərlik həmin o hədiyəni qazanacaq. Bizdən hələ ikisə Günay İbrahimli yazıram.

Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Qarabağın futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. MRT müayinəsindən keçən 26 yaşlı futbolçunun səhhətində hər hansı bir ciddi problem və ya zədə müəyyən olunmayıb. Qeyd edək ki, müdafiəçi Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Dinamo ilə keçirilən ilk maçında zədələnərək meydanı vaxtından əvvəl tərk etmişdi. Millimizin üzvü Tural Bayramovun da formasını geyindiyi Bursa Spor Türkiyə 1-ci liqasında yeni mövsümün ilk oyununa çıxıb, Bursa təmsilçisi səfərdə Bodrum Sporla qarşılaşıb, oyun Bursalıların 2-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb, Toral maçın 46-cı dəqiqəsində meydana daxil olub. Şimali Makedoniyanın paytaxtı Skopyədə keçirilən judo üzrə gənclər arasında Avropa Kuboku başa çatıb, milli komanda turnirin son günündə 2 qızıl və 4 bürünc medal qazanıb. Beləliklə, yığmamız 2 qızıl və 5 bürünc olmaqla ümumilikdə 7 medalla 33 ölkənin qatıldığı Avropa Kubokunu komanda hesabında 3-cü pillədə başa vurub. Argentina millisinin və Inter Miami-nin hücumçusu Lionel Messi-nin atası Jorge Messi ilə vida mərasimi keçirilib. Mərasim Argentinanın Rosario şəhərində qapalı formatda təşkil olunub. Lionel Messi vida mərasiminə ailə üzvləri ilə birlikdə qatılıb. Qeyd edək ki, Messi-nin atası Jorge Messi avqustun 8-də 68 yaşında vəfat edib. Hər il ənənəvi olaraq başdan Emirates Kubokunun final oyunu keçirilib. Həlledici qarşılaşmada Arsenal və Borussia üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma Dortmund təmsilçisinin 3-2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
4: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Yalan idi bu, zalim. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 077-771-07 WhatsApp 404-1594 telefon nömrəmizdir. Bu səhər, bu sual ətrafında danışırıq, amma həyatın gündəmi də zaxarı ilə davam edir. İndi isə gəlin görək, ölkədə və dünyada nələr baş verib, xəbərlərə nəzər salaq, Ülviyyə söz səndədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllim olmaq istəyənlərin nəzərinə vakansiya seçimi başa çatır. Bəzi marşrutların dayanacağı dəyişir. Inter Fransalı futbolçu üçün 35 milyon avro ödəyəcək. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə faktiki yaşayış rayonuna uyğun həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunan məktəblər üçün vakansiya seçimi bugün saat 11:00-dək davam edəcək. Bu barədə Məktəbə qədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib. Əməkdar incəsənət xadimi şair Çingiz Əlioğlu ilə Təzəpir məscidində vida mərasimi keçiriləcək. Daha sonra isə o, Qurt Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Qeyd eləyək ki, Çingiz Əlioğlu dünən səhər saatlarında vəfat eləyib. Paytaxtın Puşkin küçəsinin Xaqani küçəsi ilə kəsişməsindən Nizami küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində 11 marşrut üzrə avtobusların bəzi dayanacaqlarda saxlaması müvəqqəti dayandırılacaq. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin məlumatına görə, aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yalnız bugün 1, 2, 4, 10, 20, 32, 46, 88A, 120, 120E və 125 nömrəli marşrutlar bu dayanacaqlarda saxlamayacaq. Oman sahilləri yaxınlığında 1 milyon barrel neft daşıyan və sanksiyalar altında olan tanker batır. Gəmi təxminən 2 ay əvvəl Omanın cənub-qərbində qorunan ərazidə saya oturub. Məlumata görə 800 kvadrat kilometr ərazini əhatə edən neft çirklənməsi qeydə alınıb. Əl-İttihadın vingeri Musa Diabi karyerasını Interdə davam etdirə bilər. İtaliya klubu futbolçunun bir mövsümlük icarəyə götürmək və sonra isə onu 35 milyon avroya almaq istəyir. Qeyd eləyək ki, 27 yaşlı futbolçu 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 43 oyunda 6 gol vurub və 15 məhsuldar ötürmə eləyib. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu. Səhər patrolu.
0: Ölkədə və dünyada baş verənlərə nəzər saldığını isə davam etdirik. Bakıda artıq saat 10:02-ni göstərir. Birazdan viktorinamız, müsabiqəmiz start götürəcək. Görək bu səhər kim daha cəld düşünür, kim ən maraqlı cavabı və düzgün cavabı tapar. Telefonlar hazırdır, 404-15-94. Söz isə sizdədir. Mövzunu isə yaddan çıxarmırsınız. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Biz isə davam edirik. Faiq Ağayev, gəl görək.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Merhaba, gecə bugün avqust ayının 10-u tarixidir və artıq saat 10:09-u göstərir. Birazdan zəngləri qəbul etməyə başlayacaq və oyunumuz start götürəcək. Amma ondan öncə gəlin, keçmişin tozlu rəflərini vərəqləyə görə tarixdə bugün nələr baş verib, hansı maraqlı və önəmli hadisələr qeydə alınıb. 10 avqust 1845-ci ildə Qazaq şairi yazıçısı Abay Kunanbayev dünyaya gəlib, o müasir Qazaq yazılı ədəbiyyatının banisi hesab olunur. 1949-cu ilin bugünü müğənni aktrisa xalq artisti Gəndab Quliyev anadan olub, o Qəzəlxan, Bu Səs, Qədirin Səsidir filmlərində rol alıb. 1960-cı ilin bu tarixində Hollywoodda məşhurluq qazanmış ilk İspan aktyoru Antonio Banderas doğulub. Aktyor, faciəvi qadın Frida, hər zaman şirək və qarşısı alınmazlar 3 kimi filmlərdə oynayıb. 10 avqust 1961-ci ildə şair, tənqidçi, ədəbiyyatşünas Cəfər Xəndan vəfat edib, o Sabir, Bəyaz Gecələr, Cəbhə Şeirləri əsərlərinin müəllifidir və nəhayət 1962-ci ilin bugün amerikalı yazıçı Susan Collins dünyaya gəlib. Collins ən çox satılan yeraltı səlnamələr və aclıq oyunları trilogiyasının müəllifi kimi tanınır. Bax, belə bunlar tarixdə bugün baş verən hadisələr idi. Qaydaq bugünə, bugünün mövzusu çox maraqlıdır. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Bütün mövzularda olduğu kimi bu mövzuda da Azərbaycan reallığı tam fərqlidir. Gəlin etiraf eləyək, bir çox vaxt uşağı özümüz üçün yox, cəmaat üçün böyüdürük əslində. Bizdə belə çıxır, yəni böyütmə şəklindən bunu başa düşmək olur. Uşağın geyimindən tutmuş seçdiyi sənətə, təhsilinə qədər hər şey dağılımıza bir sual var. Qohumlar nə deyər, qonşu nə deyər, xalxın uşağı filan, beş məkan. Sanki onlara görə böyüdürük uşaqları. Bizim ölkədə yaxşı valideynlik çox vaxt repetitorların sayına görə də ölçülür. Həm də uşaq hələ birinci sinifdədir, amma siyahı hazırdır, ingilis dili, rəsim, şahmat, məntiq, səhər məktəb, günorta kursu, axşam ev tapşırığı, bəs intellektual robotlar böyüdürük sanki elə-belə. Bu mövzuda da cəmaat nə deyər? Birdən qoymaram repetitor yanına, birdən 5 dənə hazırlığa yollamaram, bəs qonşu südabə nə deyər ki, buna bax, mənim uşağım 3 dənə hazırlığa gedir, bu bir dənəsinə belə gedə bilmir. Yenə də kimsə nə deyər, cəmaat nə deyər düşüncəsi, fikri. Gənc valideynlərin isə çoxu deyir ki, bilirsiniz də bu mövzuda nənə-baba problemi də biraz yaşanır. Söhbət nədən gedir? Mən uşağa yox deyirəm, nənəsi babası gəlib gizlincə hərəyi verir. Burada da uşağın necə deyərlər, tərbiyəsi pozulur. Uşaq da qanmır. O hələ tam dərk edə bilmir. Kim ona hə deyirsə, onun üçün yaxşı olur. Ona görə də valideyn yox deyəndə, baba nənə hə deyəndə artıq burada da, necə deyərlər, disbalans yaranır. Sonra bizim mentalitetdə hələ də belə bir yazılmamış qanun var ki, ata pul qazanmalıdır, ana uşaq böyütməlidir. Əziz atalar, uşağın maddi ehtiyaclarını qarşılamaq hələ atalıq eləmək demək deyil. Uşağın sizin pulunuz olduğu kimi, onunla futbol oynamağına da, necə deyərlər, dərdi olanda sizin dinləməyinizə də ehtiyacı var. Yəni, valideynlik tək bir nəfərlik oyun deyil. İki nəfərin iştirak etdiyi ata və ananın baş rol aktyoru və aktrisası olduğu bir, necə deyərlər, tamaşadır və yaxud da bir filmdir. Siz necə düşünürsünüz, yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-1594-dür. Hələlik, Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan sizə təqdim olunacaq hədiyə öz sahibini də tapmayıb. Bunun üçün də biraz aktiv olmaq lazımdır. Birazdan isə ilk zəngimizi qəbul edəcək və müsabiqəmiz start götürəcək. Hadisə, Prinses.

0: Dib. İlk zəngimi studiyaya daxil olub bu Leyla xanımdır və müsabiqəmizin ilk iştirakçısı məhz odur. Leyla xanım, sabahınız xeyir.
1: Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız. Leyla xanım, əvvəlcə onu deyim ki, mövzu ilə bağlı fikrinizi alacağım. Çünki ola bilər ki, müsabiqədə superfinala vəsiqə qazana bilmədiniz, amma verəcəyiniz kreativ, maraqlı bir cavabla bugün Real FM sizi hələ boş yola salmadı və hədiyənizi qazandınız. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır?
1: Yaxşı valideyn olmaq üçün ancaq onu böyütmək yox, sadəcə dinləmək, anlamaq, ona həm də hörmət eləmək lazımdır. Yoxsa balacadır deyib, hər şeydən onu məhrum eləmək də olmaz.
0: Telefonu, oyuncaqları tök qabağına ki, get əşi, mən yaxşı anayım,
1: yox,
0: yaxşı valideynəm.
1: Yox, uşağı hər istədiyini almaq da olmaz. Amma həyatda düzgün seçim etməyi öyrətmək lazımdır da, yəni bunu demək istəyirəm.
0: Mütləq şəkildə belədir, amma hər istədiyini almayanda da onu, bunu, bu məsələni ona da normal, uyğun şəkildə izah etmək lazımdır. Demək lazım, heç pul yoxdur, imkan yoxdur deməklə də uşağı yaxşı, sağlam psixologiyada böyütmürük. Hazırsınız müsabiqə üçün?
1: Bəli, hazıram.
0: Hazırsınızsa, vaxt itirmədən keçək və vaxtınız getdi. Əylək, sükan, sürətlər qutusu. Əyləc, sükan, sürətlər qutusu.
1: Avtomobil.
0: Kosmos, planet, alqa. Yalnız və yalnız bir sualı mən qəbul edə biləcəm, çünki vaxtınız bitdi, vaxt bitəndən sonra cavab verdiniz. Siz avtomobil cavabınızı qəbul edirəm, üzülmürsünüz, eybi yoxdur, fikrinizi, kefinizi pozmursunuz. Təşəkkür edirik zənginiz üçün, bu Leyla xanım idi, onu bir daha qeyd edeyim, nəzərinizə və diqqətinizə çatdırım ki, ola bilər ki, bir suala doğru cavab verməklə belə superfinala qatılmaq və iştirak hüququ qazanmaq şansınız var. Odur ki, hələ də gecləyir, zəng edib efirə qoşula bilərsiniz, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Mövzumuz da çox maraqlıdır, yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? 404-1594-077-710-7107 Belə-belə işlər, Brilliant Dadaşova.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: Development Doors, The Camish Set Me Free. Sabahınız xeyir olsun dinləyicilərimizdən gələn mesajlarla davam edək. Mən hələ valideyn deyiləm, deyir Fatimə xanım, amma inşallah bir gün valideyn olanda istəyərəm ki, övladımı mənə arxayın böyütməyim, öz ayaqları üzərində dayanmağı, öz fikri, seçimi və qərarları ilə yaşamağı öyrədim. Ona sözlərimdən çox davranışlarımla nümunə olum. Ən əsası isə onu öz arzularıma həyata keçirmək üçün böyütməyim. Çünki övlad mənim ikinci şansım deyil. Öz həyatının ilk şansıdır. Mənim üçün yaxşı valideyn olmaq onun yerinə yaşamaq deyil, öz yolunu seçəcək qədər azad, doğru qərar verəcək qədər düşüncəli və öz dəyərlərinə sadiq qalacaq qədər güclü övlad yetişdirməkdir. Fatimə xanım, kaş bütün valideynlər və valideyn olmağa namizəd şəxslər sizin kimi düşünərdi. İsmayıllıdan yazıb bizə dinləyicimiz Səxavət bəydir. Bu deyir ki, məncə ən gözəli uşaqla dost olmaq lazımdır. Oğul ilə ata, qız ilə ana. Bu cür düzgün övlad yetişdirmək olar. Keçmişdə də çox gözəl tərbiyə ediblər. Zəhmətkeş övladlar bugün çoxdur. Amma Səxavət bəy deyirlər, qız uşaqları ataya daha çox bağlı olur. Oğlan uşaqları isə ana ilə daha çox ünsiyyət qurmağı, necə deyərlər, prioritet bilir özünə, üstünlük təşkil edir belə. 17.03 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, yaxşı valideyn olmaq üçün uşağa sevgi, qayğı və diqqət göstərmək, onu dinləmək və anlamağa çalışmaq lazımdır. Uşağın təhsilinə, arzularına və maraqlarına dəstək olmaq, səhvlərini qışqırmadan izah etmək vacibdir. Valideyn uşağın sevgisini pulla və hədiyələrlə qazanmağa çalışmamalıdır, çünki uşağa verilə biləcək ən böyük dəyər pul deyil, sevgi, güvən, düzgün tərbiyə və birlikdə keçirilən gözəl vaxtdır. Ən əsası isə valideyn öz davranışı ilə uşağına nümunə olmalıdır. Günay xanım isə deyir ki, yaxşı valideyn olmaq üçün əlindən gələni etmək etməlidir insan, amma bəzən valideyn nə qədər yaxşı olsa da övlad nankör çıxır, təəssüf, verilən sevgidən və yaxşılıqdan istifadə edir. Valideynin yaxşılığını borc bilir, sevgisini zəiflik sayır. O zaman insan anlayır ki, yaxşı valideyn olmaq bir tərəfdir, yaxşı övlad olmaq isə tamam başqa tərəf. Valideyn övladına hər şeyi verə bilər, amma xarakteri, vicdanı və minnətdarlığı onun yerinə formalaşdıra bilməz. Günay xanım tamamilə haqlısınız. Telefon xəttində isə Fatimə xanım var. Sabahınız xeyir olsun, Fatimə xanım.
1: Sabahınız xeyir.
0: Fatimə xanım, müsahibəmizin şərtləri ilə artıq tanışsınız. Bilirsiniz, çox sadədir. 3 ipucuna bir doğru cavab verməlisiniz. Asan, orta və çətin kateqoriyalara aid ən çox suala düzgün cavab versə, superfinala bugün bizdən siz vəsiqə qazanacaqsınız. Hazırsınızsa, vaxt itirmədən yavaş-yavaş keçid alaq suallarımıza. Vaxt getdi. Toz, tarix, sənəd.
1: Gədi.
0: Toz, tarix, sənəd. Xeyr, variantlarınızı tez-tez deyin ki, vaxt itirməyək. Tarixin tozlu rəflərində nələr olur? Keçmiş. Sənədlər. Hansı sənədləri tapıb çıxarırlar? Hardan tapıb çıxarırlar?
1: Arxiv.
0: Bəli, təəssüflər olsun ki, vaxt bitəndən sonra cavab verə bildiniz. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Üzülməyin, növbəti günlərdə yenə şansınızı sınaya bilərsiniz. Verişimiz isə davam edir. Səhər patrolundasız. Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:31-i göstərir. Yaxşı valideyn olmaq üçün nə etmək lazımdır? Zəng edin, yazın. İlkin Dövlətov, sənimmişsən. Sən gəl

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçeadan 4 yeni gün Şimali Amerika prokatında 655 milyon dolar gəlir əldə edib. Film hələ bir ayını tamamlamadan kino tarixinin ən gəlirli filmlərinə yaxınlaşır. X Adamlar filminin yeni versiyası üçün aktyor Adam Driver'də danışıqlar aparılır. Onun Magneto yox, Sebastian Shaw obrazını canlandıracağı bildirilir. John Hamm'ın isə Mr. Sinister, Christopher Abbott'un isə Professor Xavier roluna namizəd olduğu bildirilir. Siklop obrazını isə artıq kimin canlandıracağı dəqiqləşi bu Kit Connor'dır. Taxt oyunları ilk dəfə tam metrajlı film formatında kinoteatrlara gəlməyə hazırlaşır. Layihənin işçi adı Taxt oyunları Eigon'un fəthi kimi açıqlanıb. Filmin süjeti əsas serialdakı hadisələrdən təxminən 300 il əvvəl baş verəcək. Kate Beckinsale Drifter adlı döyüş filmində baş rolu canlandıracaq aktrisaya Dermot Mulroney, Robert Nipper və rapper Sticky Fingers də qoşulacaq. Beckinsale polis rəisi Wendy Ford obrazını canlandıracaq, filmin çəkilişləri artıq Cleveland şəhərində başlayıb. Fantomas Yeni Dünya filminin treyleri təqdim edilib, videoda Fantomas ötən əsrin Parisinin yandığını izləyir və hər şeyi məhv edəcək qığılcım olacağını bildirir. Fantomas obrazını Guillaume Canet, Juva obrazını Romain Duris, Fandor obrazını isə Louis Perez canlandırır. Premyera 2027-ci ilin fevralında başlayacaq.
1: Radio Kadr.

0: Ebru Keskin idi bu. Unutdunmu beni? Elnur bəy deyir ki, yaxşı valideyn olmaq bu dövrdə puldan keçir. Uşağı yaxşı kursa idmana qoya bilmirsənsə, deməli, funksiyanı yerinə yetirə bilmirsən. Reallıq budur. Elnur bəy, maddi tərəf əlbəttə vacibdir, amma uşaq böyüyəndə ən bahalı oyuncağı yox. Onunla keçirdiyiniz keyfiyyətli vaxtı yadda saxlayır. Ona görə də bahalı kurslar sevgi və diqqətin yerini vermir. Ay, Elnur bəy. Leyla xanım isə deyir ki, mən uşaqlarıma heç vaxt yalan danışmıram. Hətta ən çətin mövzularda da yaşlarına uyğun düzünü deyirəm. Sizcə bu düzgündürmü? Məndən soruşursunuz, əlbəttə mən bir mütəxəssis deyiləm, bir valideyn kimi siz ən düzünü daha doğru bilərsiniz. Əlbəttə, amma bu mükəmməl yanaşmadır deyə bilərik, Leyla xanım. Çünki uşaqla dürüst olmaq gələcəkdə onu da sizə qarşı dürüst olmasının ən zəmanətli yoludur. Siz ailədə, necə deyələr, o həmin o güvən mühitini yaradırsınız və yalansız bir mühitdə böyütmüş olursunuz övladlarınızı. Amma ən ora marağımı, diqqətimi çəkən cümlə söz bu oldu ki, yaşlarına uyğun şəkildə düzünü deyirəm. Bunu edirsə deməli heç bir problem yoxdur. İlham bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, xeyir
0: edirsiniz. Təşəkkürlər, çox sağ olun İlham bəy, seçdik, daha yaxşı olduq. Səsinizdən də görəm ki, siz hazırsınız müsabiqəyə, həyəcan filan yoxdur sizdə.
1: Yox.
0: Olmasın, nəyə lazımdır ki? Valideynsiniz siz, yoxsa yox?
1: Babayam artıq.
0: Artıq babasız, maşallah olsun, səsinizdən elə bildim ki, siz məndən həm yaşıdsınız. Həmişə belə səsiniz cavan, gümrah gəlsin. İlham bəy, ümid edirəm ki, bugün super finala siz vəsiqə qazanacaqsınız və super finalda da qalib siz olacaqsınız. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin 100 manatlıq hədiyyə zərfində siz qazanıb gedib nəvəli babalı oturub kef eləyəcəksiniz.
1: Yaxşı olar.
0: Vaxt getdi elə isə. Facebook, Instagram, X.
1: İnternet.
0: Nədir bu, yox.
1: Sosial şəbəkə.
0: Bəli, Misir, ölüm, Anubis.
1: Faronlar.
0: Yox. Misir. Yox. Belə bir film də var. Belə bir film də var. Keçmişin filmidir. Sonra davamı oldu da çəkildi bunun. Mumya.
1: Mumya.
0: Bəli. Dedim axı, Misir, Misirdə eləyirdilər bunu, ölüm, ölənlərin inirdilər, Anubisi də elə eləyiblər, başına in oyunu gətiriblər, onu da bağlayıb, pükəliyib, bastırıblar, aparıb. Ebi yoxdur, canınız sağ olsun. Növbəti verilişlərdə inanıram ki, siz 3 sualın üçünə doğru cavab verə biləcəksiniz. Bu da İlham bəydi, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Davam edirik, səhər patrolundasız, sabahınız xeyir olsun. Aktiv və pozitiv olun. Trap Mafia House Mafia Style.

0: Son günlərin, son dövrlərin ən hit treklərindən biri Trap Mafia House, Mafia Style Real FM dalasında səsləndir. Sabahınız bir daha xeyir olsun. Esmira xanım telefon xəttindədir. Esmira xanım, sabahınız xeyir.
1: Xeyir.
0: Esmira xanım.
1: Bəli.
0: Hazırsınızmı?
1: Hazıram.
0: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
1: İnşallah.
0: İnşallah, inşallah. Niyə də yox? Elə isə vaxt itirmədən keçək suallara. Gecə, səma parlaq. Gecə, səma parlaq.
1: Ay, ay, ay.
0: Qış, idman, dağ. Qış, idman, dağ. Vay, vay, vay, vay. Bu nədir? Elə bil hamınız and içmisiniz ki, bir suala doğru cavab verəndən sonra danışmayacağım sonra. Bilirsiniz nə etmək lazımdır? Gələn təxminləri tez-tez demək lazımdır. Eybi yox, canınız sağ olsun. Esmira xanım idi bu da növbəti verilişlərdə. Siz də yenə qoşulub bəxtinizi, şansınızı yenidən sınaya bilərsiniz. Hələlik isə super finalın iştirakçısı məlum deyil. Görək bu kim olacaq və Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən həmin o 100 manatlıq hədiyyə zərfini kim qazanacaq? Real FM-lə, Röya ilə davam edirik. Bilmirdin.

0: Sezon sonu özel 50% dək indirim var. Mətbəx, məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayədək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Telefon xəttində Aynur xanım var, vaxt itirmədən, çox gözlətmədən salamlamaq istəyirəm. Aynur xanım, sabahınız xeyir.
8: Tamam, sabahınız xeyir.
7: Aynur xanım, gördünüz 3 iştirakçının 3-ü də bir suala düzgün cavab verdi. Mən ümid edirəm ki, siz bu əziyyətə son qoyacaqsınız.
8: İnşallah.
7: Ən azı 2 sual, işiniz bir tərəfə baxanda da asanlaşıb. 2 suala da düzgün doğru cavab verə bilsə, siz artıq super finaldasınız.
8: İnşallah.
7: Görək nə olur. Ona görə də hazırsınızsa vaxt getdi. Xarı bülbül, Zəfər 8.
8: Şah.
7: Bəli, park, uşaq, əyləncə.
8: Park, uşaq, əyləncə.
7: Tez, tez, tez, tez. Vay, vay, vay, vay.
8: Baxca, baxca, ya.
7: Bu, bilirsiniz nə idi? Bu, əməlli başda elə uşaq sualı idi, Aynur xanım.
8: Ay, qahir.
7: Yellənçək, nə bilim, əyləncə, atraksiyon. Necə bağınıza gəlmək? Eybi yox, canlı sağ olsun, vaxtımız azdır, ona görə də yəqin ki, sonuncu dinləyicini də efirə qoşacaq, görək o neçə suala düzgün cavab vermiş olacaq. Hələlik isə sıradakı musiqiyə keçid alaq, qayadan sahil boyu.

0: Əfsanəvi Qaya qrupu Sahil boyu 31-39 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən istəyirəm ki, övladım məndən qorxmasın, mənə güvənsin, səhv edəndə gizlətməsin, gəlib mənə danışsın, mənə hörmət etsin. Amma bu hörmət qorxudan yox, sevgidən gəlsin. Amma bütün bunları ondan gözləyirəmsə, əvvəlcə özüm onun görmək istədiyim kimi valideyn olmalıyam. Dürüstlük, güvən və hörmət tələb etməklə yox, göstərməklə öyrədilir. Çünki uşaq bizdən eşitdiyini yox, bizdən gördüyünü götürür. Doğrudan da belədir. Zaur bəydi, səhv etmirəmsə bunu yazan, çünki adı orada ilə qeyd olunub, nömrəsinin sonu isə 31-39-dur. Sırada növbəti Fatimə xanımımız var. Fatimələrimiz bugün çoxdur. Sabahınız xeyir.
1: Xeyir.
0: Fatimə xanım, hazırsızsa vaxt itirmədən keçək suallara.
1: Bəli, bəli.
0: Xahiş edirəm, iki suala heç olmasa cavab verin. Bir aparıcı bu qədər hədiyə verməyə, belə vermək üçün tökülür də özündən gedir. Sizə isə bir dənə cavab vermək qalır.
1: İnşallah.
0: Vaxt getdi. Tar, kamança, qaval.
1: Musiqa aləti.
0: Bəli, qış, qar, soyuq.
1: Təsir.
0: Yox, nə, başqa nə?
1: Şaxta.
0: Bəli, bəli, bəli, nəhayət ki, iki suala düzgün cavab verən oldu. Mən yenə də sizi alqışlayacağım. İki suala düzgün cavab vermiş olsanız belə finala, super finala vəsiqə qazandı. Super final həftənin 5-ci günü keçiriləcək. Orada da rəqibləriniz həftə boyu bilinəcək və orada da qalib olsanız əgər Fatimə xanım, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyyə zərfini mən siz qazanacaqsınız. Hələlik isə bu günün qalib olduğunuz üçün mən sizi təbrik edirəm. Bu Fatimə xanım idi. Nəhayət ki, nəhayət ki, doğru cavab verə bilən tapıldı suallara. Saat artıq 10:56-nı göstərir. Yavaş-yavaş sağollaşmağa doğru gedirik və mən səhər yeməyinin də qalibini, daha doğrusu üzr istəyirəm, səhər yeməyə bilən-bilə ürəkləndiz, fərəkləndiz bilirəm. Kofedir bugün. 2 nəfərlik Lumi Coffee Shop-dan və Real FM-dən 2 nəfərlik kofe hədiyyəsinin qalibi isə 31-39 nömrəli dinləyicimiz olsun qoy. Oldu da elə. Son dəqiqə qolu ilə o da öz hədiyyəsini Real FM-dən qazandı. Sizi də təbrik edirəm. Əgər bizə eşidirsinizsə, Real FM-dən və Lumi Coffee Shop-dan 2 nəfərlik hədiyyə kuponunun sahibi də məhz siz oldunuz. Sizin də şərəfinizə bir alqış səsləndirək artıq. Əl çalmaqdan bitər. Olduq necə deyərlər. Çingiz Mustafayev eşidəcəyindir. Söz. O söz var ki, qəlbi yarıb keçər.

0: Yaxşı valideyn olmaq üçün bəlkə də ən vacib şey evladımıza sadəcə nə etməli olduğunu demək yox, öz davranışımızla nümunə olmaqdır. Sevək, dinləyək, anlayaq və böyüdükcə onların öz yollarını tapmasına imkan verək. Bugün də bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın. Real FM-lə qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosipedçilərə müraciət etdi. Ötən həftə ərzində 925 yanğına çıxış oldu. PSJ-dən müdafiə xəttinə yeni transfer. Luka Din Paris'də oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ötən həftə ərzində 925 yanğına çıxış və 42 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 43 nəfər xilas edilib, 20 nəfər təxliyə olunub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 10 nəfərin meyidi təhvil verilib. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür hallar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayınmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
2: Davam edirik. Balakəndə yol qəzası baş verib. Belə ki, bunda Kia və Toyota markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Rusiya ordusu ötən sutka ərzində Ukraynanın Xarkov, Sumu və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 27 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat yayıblar. Fransalı müdafiəçi Luka Din PSJ ilə müqavilə imzalayıb. 33 yaşlı futbolçu Aston Villa klubundan ayrılaraq Fransa çempionuna keçib. Ondan 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Sumqayıt da ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 000 3w kaspak.az.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirli üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür. İndi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi velosipedçilərə müraciət etdi. Ötən həftə ərzində 925 yanğına çıxış oldu. PSJ-dən müdafiə xəttinə yeni transfer. Luka Din Paris'də oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ötən həftə ərzində 925 yanğına çıxış və 42 halda köməksiz vəziyyətdə qalma faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, 43 nəfər xilas edilib, 20 nəfər təxliyə olunub, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 10 nəfərin meydə təhvil verilib. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür hallar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bundan bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayılmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
1: Davam edirik. Balakəndə yol qəzası baş verib. Belə ki, bunda Kia və Toyota markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 2 nəfər xəsarət alıb. Hadisə ilə bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Rusiya ordusu ötən sutka ərzində Ukraynanın Xarkov, Sumu və Zaporojye vilayətlərinə zərbələr endirib. Nəticədə bir nəfər həlak olub, 27 nəfər xəsarət alıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyalarının rəhbərləri məlumat yayıblar. Fransalı müdafiəçi Luka Din PSJ ilə müqavilə imzalayıb. 33 yaşlı futbolçu Aston Villa klubundan ayrılaraq Fransa çempionuna keçib. Ondan 2029-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyyə Orucova. Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 64, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 3 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin edilib. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 68 nəfər saxlanılıb. Sumqayıtda 61 yaşlı Çingiz Bayramov özünə məxsus BD markalı avtomobili idarə edərkən qəflətən halı pisləşib və vəfat edib. Onun ölüm səbəbi araşdırılır. Qubada polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərdən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş 58 yaşlı Xəyyam Muradov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kilogram marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Onun barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 38 yaşlı Zülfüqar Məmmədovdan qanunsuz saxladığı bir ədəd AKM markalı avtomat götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Zülfüqar Məmmədov barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Axtarışda olan 63 nəfər borclu şəxs qismində axtarışda olan 30 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 28 qanunsuz saxlanılan silah sursatın aşkarlanması və götürülməsi ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
8: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: mövzusu.
1: Litvanın baş naziri prezident İlham Əliyevə zəng etdi. Tatarıstanda matəm elan olundu. Təcrübəli hücumçu Argentinada oynayacaq. Bu və digər xəbərləri sizə mən çatdıracağam Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqına yanında olduğunu bir daha özünü göstərdi, dövlət başçısı qeyd edib. Xatırladaq ki, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan müharibə zamanı Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlər üzrə İrana əhəmiyyətli dərəcədə kömək etdiyini bəyan edib. Litvanın baş naziri prezident İlham Əliyevə zəng edib. Telefon söhbəti zamanı son dövrlərdə iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında müşahidə olunan müsbət dinamika məmnunluqla qeyd edilib. Həmçinin enerji sahəsində əməkdaşlıq, xüsusilə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələləri müzakirə olunub. Xarici İşlər Nazirliyi Ekvadoru təbrik edib. Ekvador Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə Ekvador xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunub. Əməkdar incəsənət xadimi şair Çingiz Əlioğlu ilə Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilib. Burada Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri, ədəbi mədəni ictimaiyyət, mərhum şairin ailə üzvləri və media mənsubları iştirak ediblər. Qeyd eləyək ki, əməkdar incəsənət xadimi şair Çingiz Əlioğlu dünən səhər saatlarında vəfat edib. O, Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn olunacaq. Tatarıstanda pilotsuz uçuş aparatlarının hücumu nəticəsində 12 nəfər həlak olub, 39 nəfər yaralanıb. Respublika rəhbəri Rüstəm Minnixanovun qərarı ilə ölkədə matəm elan edilib. Ekvador millisinin hücumçusu Enner Valencia karyerasını Argentinada davam etdirəcək. 36 yaşlı oyunçu Boca Juniors-la anlaşıb. Razılaşmaya əsasən forvardla 1 illik müqavilə imzalanıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlite markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,39% artaraq 1 barelə görə 83,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,2% artaraq 78,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 2,63% artaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,5% artaraq 4,407 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,94% artaraq 64,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real İdman efirdə də aparıcı mənəm Emini Sazadə, hər vaxtınız xeyir. Orhus Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin sabahla cavab oyunu üçün Bakıya gəlib Danimarka təmsilçisini daşıyan təyyarə ötən gecə Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına iniş edib. Sabah Orhus oyunu sabah keçiriləcək. İlk maçda rəqib 2-1 hesablı qələbə qazanıb. 16 yaşadək qızlardan ibarət Azərbaycan milli komandası bugün FIBA U16 Qadınlar Arası Avropa Çempionatının B divizyonunda ilk oyununu keçirəcək. Basketbolçularımız turnirin açılış maçında ev sahibi Slovakiya seçməsi ilə qarşılaşacaq. Görüş Bakı vaxtı ilə saat 21-də başlayacaq. Milan müdafiəçisi Zakari Atekameni Lyona icarəyə verir. 21 yaşlı İsveçrəli futbolçu ilə satın alma hüququ olmadan müqavilə imzalanacaq. Liqa 1 təmsilçisi mövsüm ərzində onun məvacibini tam ödəyəcək. Roma yarım müdafiəçi Rodrigo Morane transferi üçün Portoya rəsmi təklif göndərib. Romalılar 19 yaşlı Portuqaliyalı üçün 25 milyon avro təklif ediblər. Porto isə bu məbləğin artırılmasını tələb edir. Oyunçu ilə Galatasaray da maraqlanır. Onun bazar dəyəri 38 milyon avro qiymətləndirilir. İdman xəbərlərindən hələlik bu qədər. Hadisələrin gedişatını Real FM-dən dinləyin. Eşidlərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Təxmeşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Qaspaq Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Qaspaq Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.

0: Radiosu.
1: Ölkəmiz Ekvadoru təbrik etdi. Ötən həftə 1500 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Təmsilçilərimiz qızıl medal qazandılar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, dövlət başçısı qeyd edib. Xatırladaq ki, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan müharibə zamanı Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlər üzrə İrana əhəmiyyətli dərəcədə kömək etdiyini bəyan edib. Xarici İşlər Nazirliyi Ekvadoru təbrik edib. Ekvador Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə Ekvador xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunub. Azad olunan ərazilərdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank, 87 piyada əleyhinə mina, 784 digər partlayıcı hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən 1581 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür hallar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayınmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
1: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın Xarkov vilayətində yaşayış massivinə kütləvi artilleriya zərbəsi endirib. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, yaşayış evləri dağılıb. Qazaxıstanda məktəbli boksçular arasında beynəlxalq turnir keçirilib. 5 ölkənin iştirakı ilə təşkil olunan yarışa millimiz 2 idmançı ilə qatılıb. Sərxan Haqverdiyev və Teymur Tanrıverdiyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medala yiyələniblər. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 9

0: 1937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmiz Ekvadoru təbrik etdi. Ötən həftə 1500 hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Təmsilçilərimiz qızıl medal qazandılar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş vermiş son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, dövlət başçısı qeyd edib. Xatırladaq ki, İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan müharibə zamanı Azərbaycanın müxtəlif istiqamətlər üzrə İrana əhəmiyyətli dərəcədə kömək etdiyini bəyan edib. Xarici İşlər Nazirliyi Ekvadoru təbrik edib. Ekvador Respublikasının Milli Günü münasibəti ilə Ekvador xalqına və hökumətinə səmimi təbriklərimizi çatdırırıq, paylaşımda qeyd olunub. Azad olunan ərazilərdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank, 87 piyada əleyhinə mina, 784 digər partlayıcı hərbi sursat aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına əsasən 1581 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli vəziyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür hallar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət ünvanlayıb. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayılmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
1: Davam edirik. Rusiya Ukraynanın Xarkov vilayətində yaşayış massivinə kütləvi artilleriya zərbəsi endirib. Nəticədə 5 nəfər həlak olub, yaşayış evləri dağılıb. Qazaxıstanda məktəbli boksçular arasında beynəlxalq turnir keçirilib. 5 ölkənin iştirakı ilə təşkil olunan yarışa millimiz 2 idmançı ilə qatılıb. Sərxan Haqverdiyev və Teymur Tanrıverdiyev bütün rəqiblərinə qalib gələrək qızıl medala yiyələniblər. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Ötən gün 30.5 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 52 ədəd güclü təsir edici xassiyyə malik metadon həbə aşkarlanıb. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 29 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Qubada polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 58 yaşlı Xəyyam Muradov saxlanılıb, ondan ümumilikdə 7 kilogram marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 38 yaşlı Zülfüqar Məmmədovdan qanunsuz saxladığı bir ədəd AKM markalı avtomat götürülüb, məhkəmənin qərarı ilə Zülfüqar Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Sabunçu rayonunda Çimərlikdə 35-40 yaşlarında naməlum kişi meydi tapılıb. Ölən şəxsin kimliyi hələlik bilinmir, araşdırma aparılır. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 17 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin İsveçrədəki səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Region klubu yeni transfer həyata keçirdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrə Konfederasiyasında, eyni zamanda Liechtenstein knyazlığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyinat alıb. İnternet informasiya ehtiyatlarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanuna dəyişikliklərdə öz əksini tapıb. Qanuna kiber təhlükəsizliklə bağlı yeni anlayış və qaydalar əlavə olunur. Dövlət qurumları və aidiyyatı təşkilatların kiber hücumların qarşısının alınması və onlarla mübarizə üzrə vəzifələri müəyyənləşdirilir. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər tətbiq edilir. Həmçinin kiber insidentlərin aranması, araşdırılması və aradan qaldırılması qaydaları müəyyən olunur. Azad olunan ərazilərimizdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank əleyhinə, 87 piyada əleyhinə mina, 784 digər partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatına əsasən 1581 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Əməkdar incəsənət xadimi şair Çingiz Əlioğlu Qurt Qapısı qəbristanlığında dəfn olunub. Qeyd eləyək ki, mərhumdan Təzəpir məscidində vida mərasimi keçirilib. Ukraynanın Tatarstana pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə, xəsarət alanların sayı isə 48-ə çatıb. Bu barədə Tatarstan rəhbərinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd eləyək ki, ölkədə matəm elan edilib. Kərvan Yevlax klubu heyətini Lətif Rızayev ilə gücləndirib. Son olaraq, İmişlidə forma geyinən yarım müdafiəçi ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Vurğulayaq ki, Kərvan Yevlax Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərinizə harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera

0: Channel'la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyiylə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera – hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,39% artaraq 1 barelə görə 83,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,2% artaraq 78,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-yə görə 2,63% artaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,5% artaraq 4,407 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,94% artaraq 64,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasının 2026-2027 mövsümünün birinci turunun oyun cədvəli açıqlanıb, Liga 14 avqustda Turan Tovuz Qəbələ maçı ilə başlayacaq, qarşılaşma saat 19:30-da. Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək. Bundan başqa ölkəni Çempionlar Ligasında təmsil edən Sabah klubunun rəsmi müraciətini, Kəpəz klubunun rəsmi razılıq məktubunu nəzərə alan PFL, adı çəkilən kollektivlər arasında baş tutacaq birinci və ikinci dövrədəki oyunların yerini dəyişib. Araz Naxçıvan Neftçinin hücumçusu Ağadadaş Salyanskini heyətinə cəlb edib, futbolçu icarə əsasında qırmızı ağların formasını geyinəcək 22 yaşlı forvardla anlaşmanın müddəti 1 illikdir. Realın futbolçusu Endrik karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Aston Villa Braziliya millisinin hücumçusunu transfer etmək istəyir. Futbolçu beynəlxalq turnirlərdə, xüsusilə Çempionlar Ligasında çıxış etmək və əsas heyətin vacib üzvlərindən biri olmaq arzusundadır. Manchester City Lille-in yarım müdafiəçisi Ayub Boateng-i heyətinə qatmağa çox yaxındır. 18 yaşlı futbolçu şəhərlilərlə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb, hazırda Manchester City onun transferi ilə bağlı Fransa klubu ilə danışıqlar aparır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
7: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytı daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W deluxeresidence.az.

0: Vay kine vay haline.
1: Real FM, ülkenin ilk haber radyosu.
2: Diplomatik korpusta kadr değişiklikleri hayata geçirildi. Ukrayna ilə əməkdaşlıq ediləcək. Paytaxtda avtomobil hərəkəti baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Diplomatik nümayəndəlikdə bir sıra kadr değişiklikleri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Belə ki, Məhəmməd Əhmədzadə ölkəmizin Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. O, Belçika səfiri təyin edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vaqif Sadıqov ölkəmizin Belçika və Lüksemburqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı vəzifələrindən geri çağırılıb. Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq eləyəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli halların yaranmasına səbəb olur. Bu cür vəziyyətlər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
3: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayılmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
2: Dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərraç keçiriləcək. Əmlak məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri məkanında baş tutan hərraçda ümumi dəyəri 58 min manat olan 18 nəqliyyat vasitəsi satışa çıxarılacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Fransalı və Almaniyalı həmkarları Jean-Noël Barrot və Johan Vadefulla telefon danışıqları aparıb. Nazirlər regional məsələləri müzakirə ediblər. Liverpool PSG-nin vingeri Bradley Barcoe ilə danışıqları davam etdirir. Merseyside təmsilçisinin 23 yaşlı futbolçunun transferi üçün 100 milyon avrodan çox vəsait ödəniləcəyi gözlənilir. Barcoe 2025-26 mövsümündə bütün turnirlərdə 49 oyuna çıxıb, 13 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-19, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sablubaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişikliklər həyata keçirildi. Ukrayna ilə əməkdaşlıq ediləcək. Paytaxtda avtomobil hərraci baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Diplomatik nümayəndəlikdə bir sıra kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Belə ki, Məhəmməd Əhmədzadə ölkəmizin Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. O, Belçika səfiri təyin edilib. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Vaqif Sadıqov ölkəmizin Belçika və Lüksemburqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı vəzifələrindən geri çağırılıb. Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq eləyəcək. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli halların yaranmasına səbəb olur. Bu cür vəziyyətlər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayılmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
1: Dövlət mülkiyyətində olan avtomobillərin satışı ilə bağlı növbəti dəfə hərraç keçiriləcək. Əmlak məsələləri Dövlət Xidməti Əmlak Xidmətləri məkanında baş tutan hərraçda ümumi dəyəri 58 min manat olan 18 nəqliyyat vasitəsi satışa çıxarılacaq. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Fransalı və Almaniyalı həmkarları Jean-Noël Barrot və Johan Vadefulla telefon danışıqları aparıb. Nazirlər regional məsələləri müzakirə ediblər. Liverpool PSG-nin vingeri Bradley Barco ilə danışıqları davam etdirir. Merseyside təmsilçisinin 23 yaşlı futbolçunun transferi üçün 100 milyon avrodan çox vəsait ödənəcəyi gözlənilir. Barco-la 2025-26 mövsümündə bütün turnirlərdə 49 oyuna çıxıb, 13 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə eləyib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm, Ülviyə Orucova. Ötən gün 30,5 kilogramdan artıq narkotik vasitə və 52 ədəd güclü təsir edici xassiyyə malik metadon həbi aşkarlanıb. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir avtomat silahı, 4 tüfəng, 1 patron darağı və 29 ədəd patron aşkar edilərək götürülüb. Qubada polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 58 yaşlı Xəyyam Muradov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 7 kilogram marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Onun barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Keçirilən digər əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş 38 yaşlı Zülfüqar Məmmədovdan qanunsuz saxladığı bir ədəd AKM markalı avtomat götürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə Zülfüqar Məmmədov barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Ötən gün dələduzluğa görə axtarışda olan 7 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Sabunçu rayonunda Çimərlikdə 35-40 yaşlarında kişi meydi tapılıb. Ölən şəxsin kimliyi hələlik bilinmir. Araşdırma aparılır. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 17 nəfər tapılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr.
2: Hörümçey Adam 4 yeni gün Şimali Amerika prokatında 655 milyon dolar gelir elde edib. Film hələ bir ayını tamamlamadan kino tarixinin ən gəlirli filmlərinə yaxınlaşır. X Adamlar filminin yeni versiyası üçün aktyor Adam Driverlə danışıqlar aparılır. Onun Magneto yox, Sebastian Shaw obrazını canlandıracağı bildirilir. John Hamm'ın isə Mr. Sinister, Christopher Abbott'un isə Professor Xavier roluna namizəd olduğu bildirilir. Siklop obrazını isə artıq Kit Connor canlandıracaq. Taxt oyunları ilk dəfə tam metrajlı film formatında kinoteatrlara gəlməyə hazırlaşır. Layihənin işçi adı Taxt oyunları Eigen'ın fəthi kimi açıqlanıb. Filmin süjeti əsas serialdakı hadisələrdən təxminən 300 il əvvəl baş verəcək. Kate Beckinsale Drifter adlı döyüş filmində baş rolu canlandıracaq. Aktrisaya Dermot Mulroney, Robert Nipper və rapper Sticky Fingers də qoşulacaq. Beckinsale polis rəisi Wayne Ford obrazını canlandıracaq. Filmin çəkilişləri artıq Cleveland şəhərində başlayıb. Fantomas Yeni Dünya filminin treyleri təqdim edilib. Videoda Fantomas ötən əsrin Parisinin yandığını izləyir və hər şeyi məhv edəcək qığılcım olacağını bildirir. Fantomas'ı Guillaume Canet, Juve obrazını Romain Duris, Fandor'u isə Luis Perez canlandırır. Premiera 2027-ci ilin fevralında başlayacaq.
1: Radio

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər. Qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndarov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları da təsbit edilir. Azad olunan ərazilərimizdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank, 87 piyada əleyhinə mina 784, digər partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 1581 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə və ailələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir, Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Ukraynanın Tatarstana pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə, xəsarət alanların sayı isə 48-ə çatıb. Bu barədə Tatarstan rəhbərinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb, xatırladım ki, ölkədə matəm elan edilib. Karvan Yevlax klubu heyətini Lətif Rızaevlə gücləndirib, son olaraq imişlidə forma geyinən yarım müdafiəçi ilə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Karvan Yevlax Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-19, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sağlubaç mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisad.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 6 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 0,39% artaraq 1 barelə görə 83,88 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 0,2% artaraq 78,34 dollar olub. New Yorkun NYMEX səmtə birjasında təbii qazı olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 2,63% artaraq 2,73 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX səmtə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,5% artaraq 4,407 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 0,94% artaraq 64,1 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də vaxt idman xəbərlərinin də aparıcı mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Misli Premier Ligasının 2026-2027 mövsümünün birinci turunun oyun cədvəli açıqlanıb, Liga 14 avqustda Turan Tovuz Qəbələ maçı ilə başlayacaq, qarşılaşma saat 19:30-da. Tovuz şəhər stadionunda keçiriləcək. Bundan başqa ölkəni Çempionlar Ligasında təmsil edən Sabah klubunun rəsmi müraciətini, Kəpəz klubunun rəsmi razılıq məktubunu nəzərə alan PFL, adı çəkilən kollektivlər arasında baş tutacaq birinci və ikinci dövrədəki oyunların yerini dəyişib. Araz Naxçıvan Neftçinin hücumçusu Ağadadaş Salyanskini heyətinə cəlb edib, futbolçu icarə əsasında qırmızı ağların formasını geyinəcək 22 yaşlı forvardla anlaşmanın müddəti 1 illikdir. Realın futbolçusu Endrik karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. Aston Villa Braziliya millisinin hücumçusunu transfer etmək istəyir. Futbolçu beynəlxalq turnirlərdə, xüsusilə Çempionlar Ligasında çıxış etmək və əsas heyətin vacib üzvlərindən biri olmaq arzusundadır. Manchester City Lille-in yarım müdafiəçisi Ayub Boateng'i heyətinə qatmağa çox yaxındır. 18 yaşlı futbolçu şəhərlilərlə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb, hazırda Manchester City onun transferi ilə bağlı Fransa klubu ilə danışıqlar aparır. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız, dalğanı dəyişməyin, salamat qalın.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi. Ukrayna ilə əməkdaşlıq ediləcək. Baş dövlət yol polis idarəsi velosipedçilərə müraciət ünvanladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Diplomatik nümayəndəlikdə bir sıra kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Məmməd Əhmədzadə ölkəmizin Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb, o Belçika səfiri təyin edilib. Digər sərəncamla Vaqif Sadıqov ölkəmizin Belçika və Lüksemburqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı vəzifələrindən geri çağırılıb. Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq eləyəcək, bundan bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Bəzi hallarda velosipedçilər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarının pozulması təhlükəli halların yaranmasına səbəb olur. Bu cür hallar müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə, hətta insan həyatı üçün ağır nəticələrlə yekunlaşa bilər. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi velosiped idarə edən şəxslərə müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Velosiped sürərkən mobil telefondan istifadə etmək, xüsusilə əlləri sükan arxasından çəkərək telefonla danışmaq yol verilməzdir. Bu cür davranış diqqətin yayılmasına və velosiped üzərində nəzarətin itirilməsinə səbəb olmaqla qəza riskini artırır. İstiqaməti dəyişərkən və yol ayrıcılarında dönərkən qəfil manevrlərdən çəkinməli, nəzərdə tutulan manevr barədə digər hərəkət iştirakçılarına əvvəlcədən müvafiq qaydada xəbərdar edilməlidir. Xüsusi velosiped yollarının və zolaqlarının mövcud olduğu ərazilərdə həmin yol və zolaqdan istifadə edilməli, belə imkan olmadıqda isə yol hərəkəti qaydalarının tələblərinə uyğun olaraq yolun sağ kənarı ilə hərəkət edilməlidir.
1: Bu ilin iyul ayı ərzində özəl tibb müəssisələrində ümumilikdə 39 yoxlama aparılıb. Analitik ekspertiza mərkəzindən bildirilib ki, lisensiyasız fəaliyyət göstərən 29 həkim və 12 tibb bacısı barədə müvafiq maddələr əsasən protokollar tərtib edilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan, Fransalı və Almaniyalı həmkarları Jean-Noël Barrot və Johan Vadefulla telefon danışığı aparıb, nazirlər regional məsələləri müzakirə ediblər. Barcelona'nın hücumçusu Ferran Torres kariyerasını PSG-də davam etdirə bilər. Katalonya klubu 26 yaşlı futbolçunun transferi üçün 65 milyon avro tələb eləyir. PSG isə Barcelona'nın bu həftə danışıqlara başlayacağını bildirib. Xatırladım ki, Torres'in Barcelona ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-19, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qlubaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
7: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 63 63 3w.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndarov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları da təsbit edilir. Azad olunan ərazilərimizdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank, 87 piyada əleyhinə mina 784, digər partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 1581 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə və ailələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir, Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Ukraynanın Tatarstana pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə, xəsarət alanların sayı isə 48-ə çatıb. Bu barədə Tatarstan rəhbərinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb, xatırladım ki, ölkədə matəm elan edilib. Karvan Yevlax klubu heyətini Lətif Rızaevlə gücləndirib, son olaraq imişlidə forma geyinən yarım müdafiəçi ilə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Karvan Yevlax Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk nəhəng Terafab çip zavodunun enerjisini təbii qazdan alacaq. Layihədə Tesla tərəfdaş olsa da, şirkətin günəş panellərindən istifadə edilməsi ilə bağlı hələlik hər hansı plan açıqlanmayıb. Halbuki, Tesla günəş panelləri və enerji saxlama sistemləri istehsal edir və Terafab layihəsinin tərəfdaşlarından biridir. Terafabın ilkin mərhələsinin təxminən 16,8 milyard dollara başa gələcəyi gözlənilir. Ford yeni Phaeton elektrikli pikapını satışa çıxarmağa hazırlaşır. Modelin başlanğıc qiyməti çatdırılma xərci daxil olmaqla 29.945 dollar olacaq. Bu qiymət ABŞ-də yeni avtomobillərin təxminən 50.000 dollarlıq, elektrikli avtomobillərin isə 56.000 dollarlıq orta qiymətindən xeyli aşağıdır. Şirkətin əsas məqsədlərindən biri sürətlə böyüyən Çin elektrikli avtomobil istehsalçıları ilə qiymət baxımından rəqabət apara biləcək modellər hazırlamaqdır. Google Gmail istifadəçiləri üçün ciddi dəyişikliklər hazırlayır. Şirkət 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən başqa e-poçt ünvanlarından birbaşa Gmail interfeysi vasitəsilə məktub göndərməyə imkan verən funksiyanın işini dayandıracaq. Bu dəyişiklik tək bir hesab daxilindəki Gmail ləqəblərinə, eləcə də Google Workspace-dəki oxşar funksiyalara təsir göstərməyəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sibris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Radiosu. İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayaranın nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrədə eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O Polşada səfir vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən, dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələr artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Azal Bakı-Naxçıvan Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib, qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların tələbə valilərin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reislərdə yerlər daha tez dolur. Ukraynanın Tatarıstana pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə, xəsarət alanların sayı isə 48-ə çatıb. Bu barədə Tatarıstan rəhbərinin mətbuat xidməti məlumat yayıb, qeyd edeyim ki, ölkədə matəm elan olunub. Kərvan Yevlax klubu heyətini Lətif Rzayevlə gücləndirib, son olaraq 23 ildə forma geyinən yarım müdafiəçi ilə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-19, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmazqusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qlubaçmərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə. Şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital. Sağlam gələcəyin

0: Vanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları da təsbit edilir. Azad olunan ərazilərimizdə avqustun 3-dən 9-una qədər 20 tank, 87 piyada əleyhinə mina 784, digər partlayıcı hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Mina təmizləmə agentliyinin məlumatına görə 1581 hektar ərazi minalardan tam təmizlənib. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə və ailələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir, Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Ukraynanın Tatarstana pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum nəticəsində ölənlərin sayı 13-ə, xəsarət alanların sayı isə 48-ə çatıb. Bu barədə Tatarstan rəhbərinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb, xatırladım ki, ölkədə matəm elan edilib. Kərvan Yevlax klubu heyətini Lətif Rzaevlə gücləndirib, son olaraq imişlidə forma geyinən yarım müdafiəçi ilə 2026-27 mövsümünün sonuna qədər müqavilə imzalanıb. Xatırladım ki, Kərvan Yevlax Azərbaycan 1-ci liqasında mübarizə aparacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş. 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə isə ödəniş. Üstəlik, interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
1: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
6: Xalqkart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İç Xəbər Radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur, həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları müəyyənləşəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrut üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə valələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir. Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsimat mərhələsində Bakıda Danimarkanın Aarhus klubu ilə üz-üzə gələcək sabah oyundan əvvəl məşqə çıxıb. Valdas Dambrauskasın komandasının sabah futbol mərkəzində gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub. Futbolçular isə mərkətlərinin ardından müxtəlif terminləri yerinə yetiriblər. Qeyd edeyim ki, sabah Aarhus oyunu sabah saat 20-də Bank Respublika Arenada keçiriləcək. İlk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-19, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 28-32 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 32-36 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Sablubaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-28 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interyer dizayn hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidens.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon

0: 0530-1122 Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 63 63 3W deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyinat alıb. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunundan internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizliyi sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələr artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur, həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları müəyyənləşəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, deyə dövlət başçısı qeyd edib. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə valələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir. Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsimat mərhələsində Bakıda Danimarkanın Aarhus klubu ilə üz-üzə gələcək sabah oyundan əvvəl məşqə çıxıb. Valdas Dambrauskasın komandasının sabah futbol mərkəzində gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub. Futbolçular isim mərkətlərinin ardından müxtəlif terminləri yerinə yetiriblər. Qeyd edeyim ki, sabah Aarhus oyunu sabah saat 20-də Bank Respublika Arenada keçiriləcək. İlk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

Azərbaycanın yüksəkliklərində yerləşən Xınalıq kəndi ölkəmizin tanınmış etnomərkəzlərindən biri, həm də Avropanın ən yüksək yaşayış məskənlərindəndir. Xınalıq kəndi 2020-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Bu özünə məxsusluğu evlərin inşası üslubunda daha aydın görmək olur. Qədim Qafqaz Albaniyası tayfalarından sayılan Xınalıqlılar tamamilə nadir bir dildə danışırlar. Yerli sakinlər bu dili Kətş adlandırır. Sahra çölü 9 milyon kvadrat kilometr sahəsi ilə dünyanın ən böyük isti çölüdür. Bu çöl Afrika qitəsinin böyük hissəsini əhatə edir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin, müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
9: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
10: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Qaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3W Qaspak.az.

0: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi. Ukrayna ilə əməkdaşlıq ediləcək. Ferran Torres PSG-də bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Diplomatik nümayəndəlikdə bir sıra kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Belə ki, Məmməd Əhmədzadə ölkəmizin Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. O, Belçika səfiri təyin edilib. Digər sərəncamla Vaqif Sadıqov ölkəmizin Belçika və Lüksemburqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı vəzifələrindən geri çağırılıb. Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq eləyəcək, bundan bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Litvanın baş naziri Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq, xüsusilə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələləri müzakirə olunub. Bu ilin iyul ayı ərzində özəl tibb müəssisələrində ümumilikdə 39 yoxlama aparılıb. Analitik ekspertiza mərkəzindən bildirilib ki, lisensiyasız fəaliyyət göstərən 29 həkim və 12 tibb bacısı barədə müvafiq maddələr əsasən protokollar tərtib edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri sərhəddən 2500 km aralıda yerləşən sənaye müəssisəsinə zərbə indirib. Rusiyanın Tümen vilayətinin rəhbəri dron hücumundan sonra ərazidə yanğın baş verdiyini vurğulayıb. Barcelona'nın hücumçusu Ferran Torres karyerasını PSG-də davam etdirə bilər. Katalonya klubu 26 yaşlı futbolçunun transferi üçün 65 milyon avro tələb eləyir. PSG ilə Barcelona'nın bu həftə danışıqlara başlayacağı bildirilib. Xatırladım ki, Torres'in Barcelona ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Aspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla

0: ülkəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kasbank Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w.kasbank.az.
3: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 63 63 3w deluxeresidence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi. Ukrayna ilə əməkdaşlıq ediləcək. Ferran Torres PSG-də bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Diplomatik nümayəndəlikdə bir sıra kadr dəyişiklikləri həyata keçirilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Belə ki, Məmməd Əhmədzadə ölkəmizin Niderlandda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda kimyəvi silahların qadağan olunması üzrə təşkilatda daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılıb. O, Belçika səfiri təyin edilib. Digər sərəncamla Vaqif Sadıqov ölkəmizin Belçika və Lüksemburqda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin başçısı vəzifələrindən geri çağırılıb. Azərbaycan və Ukrayna səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq eləyəcək, bundan bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Litvanın baş naziri Prezident İlham Əliyevə zəng eləyib. Söhbət zamanı iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq, xüsusilə enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması, ticarət dövriyyəsinin artırılması məsələləri müzakirə olunub. Bu ilin iyul ayı ərzində özəl tibb müəssisələrində ümumilikdə 39 yoxlama aparılıb. Analitik ekspertiza mərkəzindən bildirilib ki, lisensiyasız fəaliyyət göstərən 29 həkim və 12 tibb bacısı barədə müvafiq maddələr əsasən protokollar tərtib edilib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri sərhəddən 2500 km aralıda yerləşən sənaye müəssisəsinə zərb endirib. Rusiyanın Tümen vilayətinin rəhbəri dron hücumundan sonra ərazidə yanğın baş verdiyini vurğulayıb. Barcelona'nın hücumçusu Ferran Torres karyerasını PSG-də davam etdirə bilər. Kataloniya klubu 26 yaşlı futbolçunun transferi üçün 65 milyon avro tələb eləyir. PSG ilə Barcelona'nın bu həftə danışıqlara başlayacağı bildirilib. Xatırladım ki, Torres'in Barcelona ilə müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk nəhəng Terafab çip zavodunun enerjisini təbii qazdan alacaq. Layihədə Tesla tərəfdaş olsa da, şirkətin günəş panellərindən istifadə edilməsi ilə bağlı hələlik hər hansı plan açıqlanmayıb. Halbuki, Tesla günəş panelləri və enerji saxlama sistemləri istehsal edir və Terafab layihəsinin tərəfdaşlarından biridir. Terafabın ilkin mərhələsinin təxminən 16,8 milyard dollara başa gələcəyi gözlənilir. Ford yeni Phantom elektrikli pikapını satışa çıxarmağa hazırlaşır. Modelin başlanğıc qiyməti çatdırılma xərci daxil olmaqla 29.945 dollar olacaq. Bu qiymət ABŞ-də yeni avtomobillərin təxminən 50.000 dollarlıq, elektrikli avtomobillərin isə 56.000 dollarlıq orta qiymətindən xeyli aşağıdır. Şirkətin əsas məqsədlərindən biri sürətlə böyüyən Çin elektrikli avtomobil istehsalçıları ilə qiymət baxımından rəqabət apara biləcək modellər hazırlamaqdır. Google Gmail istifadəçiləri üçün ciddi dəyişikliklər hazırlayır. Şirkət 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən başqa e-poçt ünvanlarından birbaşa Gmail interfeysi vasitəsilə məktub göndərməyə imkan verən funksiyanın işini dayandıracaq. Bu dəyişiklik tək bir hesab daxilindəki Gmail ləqəblərinə, eləcə də Google Workspace-dəki oxşar funksiyalara təsir göstərməyəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndərov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Polşaya səfir təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları müəyyənləşəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakın marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə valələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir. Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Bugün Kolumbiyada baş verən 7.4 magnitudalı zəlzələ 50-dən çox insanın həyatına son qoyub. Ən çox zərər çəkmiş regionlar arasında Preira, Manisales və Kali yer alır. Həmçinin bir neçə şəhərdə geniş miqyaslı dağıntılar və yaralananlar var. Zəlzələnin fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün Kolumbiya Silahlı Qüvvələri 5 xilas edici dəstəni hazır vəziyyətə gətirib. Məlumata görə, zəlzələ həmçinin Valle del Cauca departamentindəki hərbi obyektlərə, xüsusən də Kali və Buenventura şəhərlərindəki bölmələrə ziyan vurub. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Bakıda Danimarkanın Aarhus klubu ilə üz-üzə gələcək sabah oyundan əvvəl məşqə çıxıb. Valdas Dambrauskasın komandasının sabah futbol mərkəzində gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub. Qeyd edeyim ki, sabah Aarhus maçı sabah saat 20-də Bank Respublik Arenada keçiriləcək. İlk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni internet.

0: qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

ilk xəbər radiosu. İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndarov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Polşaya səfir təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları müəyyənləşəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakın marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə valələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir. Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Bugün Kolumbiyada baş verən 7.4 maqnitudalı zəlzələ 50-dən çox insanın həyatına son qoyub. Ən çox zərər çəkmiş regionlar arasında Preira, Manisales və Kali yer alır. Həmçinin bir neçə şəhərdə geniş miqyaslı dağıntılar və yaralananlar var. Zəlzələnin fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün Kolumbiya Silahlı Qüvvələri 5 xilas edici dəstəni hazır vəziyyətə gətirib. Məlumata görə, zəlzələ həmçinin Valle del Cauca departamentindəki hərbi obyektlərə, xüsusən də Kali və Buenventura şəhərlərindəki bölmələrə ziyan vurub. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Bakıda Danimarkanın Aarhus klubu ilə üz-üzə gələcək sabah oyundan əvvəl məşqə çıxıb. Valdas Dambrauskasın komandasının sabah futbol mərkəzində gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub. Qeyd edeyim ki, sabah Aarhus maçı sabah saat 20-də Bank Respublik Arenada keçiriləcək ilk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni gün Şimali Amerika prokatında 655 milyon dolar gəlir əldə edib. Film hələ bir ayını tamamlamadan kino tarixinin ən gəlirli filmlərinə yaxınlaşır. X Adamlar filminin yeni versiyası üçün aktyor Adam Driverlə danışıqlar aparılır. Onun Magneto yox, Sebastian Shaw obrazını canlandıracağı bildirilir. John Hamm'ın isə Mr. Sinister, Christopher Abbott'un isə Professor Xavier roluna namizəd olduğu bildirilir. Siklop obrazını isə artıq Kit Connor canlandıracaq. Taxt oyunları ilk dəfə tam metrajlı film formatında kinoteatrlara gəlməyə hazırlaşır. Layihənin işçi adı Taxt oyunları Eigen'ın fəthi kimi açıqlanıb. Filmin süjeti əsas serialdakı hadisələrdən təxminən 300 il əvvəl baş verəcək. Kate Beckinsale Drifter adlı döyüş filmində baş rolu canlandıracaq. Aktrisaya Dermot Mulroney, Robert Nipper və rapper Sticky Fingers də qoşulacaq. Beckinsale polis rəisi Wayne Ford obrazını canlandıracaq. Filmin çəkilişləri artıq Cleveland şəhərində başlayıb. Fantomas Yeni Dünya filminin treyleri təqdim edilib. Videoda Fantomas ötən əsrin Parisinin yandığını izləyir və hər şeyi məhv edəcək qığılcım olacağını bildirir. Fantomas'ı Guillaume Canet, Juve obrazını Romain Duris, Fandor'u isə Luis Perez canlandırır. Premiera 2027-ci ilin fevralında başlayacaq. Radio

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. İsveçrə səfiri geri çağırıldı. İnternet resurslarının sahiblərinə yeni tələblər, qanun dəyişdi. Naxçıvana səfər planlayanların nəzərinə Azal xəbərdarlıq etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nərgiz Qurbanova ölkəmizin Polşada fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Fuad İskəndarov ölkəmizin İsveçrədə, eyni zamanda Liechtensteində fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılaraq Polşaya səfir təyin olunub. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı qanunla internet resurslarının sahibləri üçün kiber təhlükəsizlik sahəsində yeni öhdəliklər müəyyən edilib. Sənəd əsasən dövlət qurumları və aidiyyəti təşkilatların kiber hücumlarla mübarizə üzrə vəzifələri artırılır. İnternet və host provayderlər üçün də yeni tələblər müəyyən olunur. Həmçinin kiber hücum və insidentlərin aşkarlanması və qarşısının alınması qaydaları müəyyənləşəcək. Prezident İlham Əliyev ölkəmiz haqqında söylədiyi xoş və səmimi sözlərə görə İranlı həmkarı Məsud Pezeşkiyana təşəkkür edib. Azərbaycan və İran xalqları dar və çətin günlərdə hər zaman bir-birinin yanında olublar. Bölgəmizdə baş verən son hadisələr fonunda Azərbaycanın qardaş İran xalqının yanında olduğu bir daha özünü göstərdi, deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Azal Bakı-Naxçıvan-Bakı marşrutu üzrə avqust və sentyabr aylarında sərnişin tələbatının artacağını bildirərək, biletlərin əvvəlcədən alınmasını tövsiyə edib. Qeyd olunub ki, bu dövrdə məzuniyyətdən qaydanların, tələbə valələrin eləcə də işgüzar səfərlərin artması səbəbindən bəzi reyslərdə yerlər daha tez dolur. Hazırda bu istiqamətdə gündəlik 16 müntəzəm reys həyata keçirilir. Azal tələbat artacağı halda əlavə reyslərin təşkilini də nəzərdən keçirir. Bugün Kolumbiyada baş verən 7.4 magnitudalı zəlzələ 50-dən çox insanın həyatına son qoyub. Ən çox zərər çəkmiş regionlar arasında Preira, Manisales və Kali yer alır. Həmçinin bir neçə şəhərdə geniş miqyaslı dağıntılar və yaralananlar var. Zəlzələnin fəsadları ilə mübarizə aparmaq üçün Kolumbiya Silahlı Qüvvələri 5 xilas edici dəstəni hazır vəziyyətə gətirib. Məlumata görə, zəlzələ həmçinin Valle del Cauca departamentindəki hərbi obyektlərə, xüsusən də Kali və Buenventura şəhərlərindəki bölmələrə ziyan vurub. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Bakıda Danimarkanın Aarhus klubu ilə üzə gələcək sabah oyundan əvvəl məşqə çıxıb. Valdas Dambrauskasın komandasının sabah futbol mərkəzində gerçəkləşən hazırlıq prosesinin ilk 15 dəqiqəsi media üçün açıq olub. Qeyd eləyim ki, sabah Aarhus maçı sabah saat 20-də Bank Respublik Arenada keçiriləcək ilk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: 37. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Bizim indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
6: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız, endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Elon Musk nəhəng Terafab çip zavodunun enerjisini təbii qazdan alacaq. Layihədə Tesla tərəfdaş olsa da, şirkətin günəş panellərindən istifadə edilməsi ilə bağlı hələlik hər hansı plan açıqlanmayıb. Halbuki, Tesla günəş panelləri və enerji saxlama sistemləri istehsal edir və Terafab layihəsinin tərəfdaşlarından biridir. Terafabın ilkin mərhələsinin təxminən 16,8 milyard dollara başa gələcəyi gözlənilir. Ford yeni Phaeton elektrikli pikapını satışa çıxarmağa hazırlaşır. Modelin başlanğıc qiyməti çatdırılma xərci daxil olmaqla 29.945 dollar olacaq. Bu qiymət ABŞ-də yeni avtomobillərin təxminən 50.000 dollarlıq, elektrikli avtomobillərin isə 56.000 dollarlıq orta qiymətindən xeyli aşağıdır. Şirkətin əsas məqsədlərindən biri sürətlə böyüyən Çin elektrikli avtomobil istehsalçıları ilə qiymət baxımından rəqabət apara biləcək modellər hazırlamaqdır. Google Gmail istifadəçiləri üçün ciddi dəyişikliklər hazırlayır. Şirkət 2027-ci ilin yanvar ayından etibarən başqa e-poçt ünvanlarından birbaşa Gmail interfeysi vasitəsilə məktub göndərməyə imkan verən funksiyanın işini dayandıracaq. Bu dəyişiklik tək bir hesab daxilindəki Gmail ləqəblərinə, eləcə də Google Workspace-dəki oxşar funksiyalara təsir göstərməyəcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

La vida es corta.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmur keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 28-33 dərəcə isti olacaq. Şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bölgələrdə hava yağmurlu keçəcək. Bəzi yerlərdə leysan olacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 32-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 31-36 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 20-25 dərəcəyə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 28-32 dərəcəyə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 25-30 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 32-36 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkər, Anastara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.